0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp tu yalla nako yalla boole mbokk ñi sakku ñu firul ku bayid wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ji wax ne hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa bayid wi day leral ne xam xam day misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtuway bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtuway bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtuway bi té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiblu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ak ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa di ngoban gu ko de dem ci tole dagg ca gub ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërdo yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lolou lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki da koy da ci wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhabi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa yoy lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabiy habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya ladal adai gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dega nonu waaw ci arude amna ci barab yoo xam ne waaw ak yaa danañu wutante xam ne arafu mujj wi la ko jiitu mën naa doon fi waaw fii mu dem fa yaa ba demee ca asiru dan ko fekk daaneele di daanu masiru yasiru di topp ñëw nekk chakuru fekkee ne xaaji muy araf yi mujj ci bat bi waaw jiitu ko fii see yaa jiitu ko fa loolu lu ñu xam la ci arude wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerique juma ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñun ñëpp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba noppi ñeneen ñëw ànd ak yeneen imaam ji lool muy laaj ate bulul ci lislaam loolu dee li ëpp ci borom xam-xam yi dañuy jàpp ne dëgganut aljuma juma dee su fa julli ñaari aljuma loolu mooy wax yi ñu ëpp ci borom xam-xam yi waa bu waxtu woo jëfee ñu taxawal ko ku ñëw fekk ñu julli ba noppi day jul tisbar bu ko aljuma rawe it mën naa julli tisbar bu fekkee ne jeneen jumaa juñ ko mën a julli amut ndax ñoo xam ne barab benn jumaa moo fa war a am fiig nit ñaa ngi koy xaj buñ joxajul wala mu soree bu jéggi dayo nag ñu wut jeneen jumaa kon bu fekkee ne ay jumaa yu bukk mën na faa am la gën mooy ñu tabax ay jumaa ñenn ñu ne di julli bu waxtu jotee fekkee nag genn jumaa fa am amul genn jumaa joo xam ne ñay julli ñëpp xaj nañ ko ña fa xaj buñ fi jullee kon ña ca des buñ mënta sof ci sàppee xanaa ñëw fekk ñu julli ba noppi su boobaa ñoom dañuy jul tisbar wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na dañoo wax ne ku am ñeen fukki xar wala bay war naa génne asaka mais moom nag am na ñeen fukkaa da cee am ay mbota yoo xam ne matagul at
1: waaw tutee asaka war na ko bu fekkee ne mboto yooyu yi fi nekk seeni nday miñ fi ñëw waaw dañuy wax ne ku amoon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigéen yor leen fukki wér ak benn bu nekk jur mu daal di ñen ñen fukk bu yoree dee asaka war la ndax atum doom dañ koy yéegal ci atum ndayam kon bu ndey ji ndey yi mate at rek dañuy yóbbaale doom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay murtoo nga ci yoo xam démb lañ judd tay la matal at rek démb lañ judd nga xam ne ñoom benn bis lañ ci amagum du tee asaka da koy war ci ñen fukk yëpp wallahu taala aalam.
0: Mbokk mi laaj garabu doobaale lan lay wàññi ci kër man xawma ak garab buy wàññi dara ci kër wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj bëgg ku ko leeralal alaqiltu asharia bi nga xam ne ci la sëriñ bi tënku woon ak lu ko wuutaleeg yeneen pas-pas yi xam naa dana jafe ci tontu yu gàtt yu tënku yi di ci leeral pas-pasu boobu di alaqiltu asharia waaye danañ wax rek ne pas-pas la boo xam ne ñu ngi bokk ci pas-pasi ahlu sunna wal jamaa ñi lislaam xam ñu doon tudd ahlu sunna wal jamaa mooy al ashaira ak al maturidia ak al asaria ñetti kuréeli pas-pas yooyu ñoom li ñu daan tuddee ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo tudd noonu ay wóote yu ndaw moo dox seen biir ci yenn baat ak yenn taawil yenn yi waaye liñ gën ràññikoo ñoom ahlu aqida al ashaira bi mooy jëfandikoo xel jëfandikoo xel ngir dëgërale ko ak naqlu jëfandikoo àqlu di ko dëgërale naqlu texte yi rot di jàngale sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfandikoo xel ngir dëgëral ko ba ko ne ci li ñu ràññi koo di taawil yenn baat di ñu xam ne day iham lu wuuteeg li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am maanaam moo xam ne baat dina ko nangu kon dañuy taawil loolu wuute nañ ceeg kon dañuy saxalal yàlla melokaan yu rot ci alquran ak sunna am ci yoo xam ne dañuy tafsir am ci yoo xam ne dañuy tawil ci yenn yi loolu wuute nañ jeeg mu'tazila yi nga xam ne dañuy dàq yàlla amut ay melo wuute nañ jeeg ñi ñuy tudde al mushabbiha ñi nga xam ne dañuy wax ne mu yàlla daa yore melo melo wu mu tudd rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñoom kon ab kuréel bu digg doomu la boo xam ne ëppul yeesul ci wàllu pas-pas te it day jëfandikoo xel ngir dëgërale ko pas-pasam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeb nit ku tabax këram wana pilee ko koo xam ne ab banque lañ fa def ci banque bi day jëfandikoo riba ak ku kulee koo xam ne ab carte kaay la fay def ab carte kaay la def barab ba loolu dëgënut luye nit ndax dimbulanteeg moom la bu fekkee la mu fay def lu xaram la dimbulanteeg moom ci lu xaram dafa araw ci lislaam borom bi daa wax ne bu leen jàppalante ci bàkkaar te riba bàkkaar la carte bàkkaar la kon kenn wóoru ci jàppalante nit képp koo xam ne lii dong lii la fay def mu leeral na jëflante ba mu fay jëflante riba la wala carte la fay jëflante ku mel noonu nga xam ko di ko luye sa barab dëgënu ndax yaa ngi jàppalanteeg moom ci bàkkaar te loolu dafa xaram wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dafa jaxasoo ku dul borom këram waaye nee na nag da koo tegoon borom këram booba ci laab la goo xam ne jotewut ak borom kër bi ba far ginnaaw bi ëmb feeñ doom jooju kan nañ koy yéegal jàpp naa ne fi ñu toll nag moom joteeg borom joteeg góor jaawale ko borom kër moom téere yi danañ ko bind di ko wax waaye jàpp ma ne fi mu ne nii lu yomb la moom loolu jàpp ma ko wax dëgg yàlla ak lu mën a xew bu amoon doom bu juddoo ci buumuk sëy day jàpp ne borom këru ndaw sa mooy bàyyi doom bi liy tax duñ ko ci yéegal rek mooy mu sore lool li ñuy wax gën jaa sori bu mujjee jaaxasoog moom ak bi ndaw si ëmbee li ñuy tuddee aqsa muddatil xamli am ci dañ jaa sori diirub ëmb te loolu xëy na wax yu bari am na ci waaye bu fekkee loolu amu ca laablu moo ko war a jiitu bu leer ko ne jotewut ak moom ginnaaw yi te it ñu def liaan ñu waatonte ñu waat def liaan ku ne waat góor gi waat ne jurul doom ji wa jigéen ji waat ne moo ko jur ñu tàggal leen waaye bu loolu amul nag jëpp doom ji judd ci buumuk sa yi dañuy jàpp ne ka jur doom ja borom keur ba moy bayam ar waladul firash wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñoo sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamné dé aw nit lañ won ci sahaba yi nabi sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dëkk ba nangu wuñ leena garalé far seen kilifa ga laalu ñu dëkk ci ñom nak né ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu né yeen dé nangu leen no garalé waye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nangoo lugg né nañ jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wasallam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa raye né waaw lo leen xamal né fatiha ak moccu la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandiko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fayda wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci loolu kon bu fekke ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen satantu ko wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmu ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn bu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye bu dey jakka ji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakka ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggee julli julli mbolo nañu genn jakka ja wala bu fekke ci biir jakka ji lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhab imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciep ak tepp ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke loolu bëgg laaj yoy mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoy li ci ciosan moy nat pc du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu nisab way li gëna woor ci yoy nak mom wut natukay ndax ñaari xéte pep mën nañu baña tollo di sal ay ciep bi nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciep bo ci naté pot pesé ko da nga xam ñaata pot ngay am ni sa dara man am ni sa ciep da nga yor way bu dé amna ci ciep yi ni fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na ni sa amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ci nijaayam soxna kenn duko donu lolu ñu ngi wax rek fakké da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna ci nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam ay sey bay yu ndaw ak sey nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atté l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciow yar yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak dom je mom dañ koy wax nak do doon ndax doomi ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu doon doomi ndialo amulo baye ci sharia amut baye ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom laaju am ci yo xamne nak buura ko sañu def bu dé atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan lolou ak ngoro koy def bura koy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ kom ngor gi gu doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko bayé su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu ko ko di su ko jox ci aral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yi ron moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub deram ba aw ta aw xass yomb ko waye loolu amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia yeesu ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox loolu mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

0: am ñoo xamne buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ñoo xamne buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdullilah rabbil alamin serigne touba khadallahu allahu ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne leen bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana nema ahmadu mané ko labayka rabbi mune man nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw natou bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yeen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonu ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len ko bass lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu saytane rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allahu ma ikhtara lahu serigne bi nako dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu redd ñetti redd nako lu mata def lu mata def lu ëppa def li mata def moy li la sa borom digël day maye aljana di xagne safan ba li mata def moy po du maye aduna du maye alakhirah li ëppa def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jubok mom serigne touba qadallahu allahu ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma mu ne ko waw mu ne ko moy xam nga ne atep setané la mu ne ko waw serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolu lo ci xam mu ne ko man kay xawma darra mbacke serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france gem ci ci rew mi lu ne dana ko yor dana yeb ay waliyu ak say say ak yefer ak um ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci bir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ku yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet daldi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñet waye ñet la gëna bañ bëgg na ku kay jaamu wa bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ko tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ju wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lool waye aji xam ju dis la gëna bañ serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi serigne bi ci yena aw yu wa inna ma likulli amri ma nawa wa inna ma likulli amri ma nawa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm way yow da nga am jamm waxi serigne bi ci moy to waru suma salamatu min al ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax serigne basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko sunu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ndiem aji jom la ji nañu kette djop wuté añ ba té jaarul fañ ko digal té défé na lému limu bëgg da la ko am dédét day jaaré fañ ko day jaaré fañu ko digal rek mba lim bëgg duko am dalen def deun abdir ne basiru munako mbake loko sa borom bakoy leggeel jommalumako waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geejgi lo xamne bu saxé bu seen loxo dagge mu sokk ñaar fuk ak juroom ñatt yi serigne bi don laaj juma ji amna bis makoy laaj lo cheikh ma samba ak serigne ak cheikh isa jenn yalna len yalla geureum yalna geureum sun borom nak ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox muneko lolou ngay beug genné matuko ndax rombo fagn ko don laaje muneko ahakay muneko koku koy laaj ak kako koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serigne bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustapha gey ak serigne hasan gey ak serigne gey biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tallu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gey bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom baq jegena ndox dal nam xel waye mune fu ci naan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne waccayu xaar ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yépp ko sëriñ bi mu ne leen wol leen ma abdurrahman ñu ñew darul alimul khabir woko mu ñew sëriñ bi tayé ko fa ñetti fan diko bernde ba bis mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko fayé ataya jojé mala tangal loon faté ko suukar bam koy yewi bamuy dem muneko ana gonayima babu yama fa yabalon nuñ def muneko yar bi sotina alluway sotina serign bi neko wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serign bi radiyallahu anhu ci waluk faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jibulo ci serign touba qadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu alluwam tollu mu wax ko muneko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale and ak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fan yi ma don degg sax jagad lu nuru won muneko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amub diir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serign bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko ubbu kawé ne ko ma jam ngam mu ne ko jam rek serign bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serign bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaangi ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug deug jam xam nga kagn la ko jam bi di ama mu ne ko dedet serign bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind nit ak guiné ak malaika nga né ñokket wuti aljana té do déssel sawara lum lay dabé diko laaj dila ko laaj né ko xam nga ci luñ koy yaakaré mu né ko dédét mu né ko nango liggé ak jaamu yalla amna ci magña ko xamné serign touba qadallahu lahu makhtar lahu digalon nako muy baña naan doxum kessé ak lum ko mëna bolél waxi serign bi ci ñak solo aduna wala taghurannakumul hayatud dunya amna ñe ñe jamono nak serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ko xamne bam tawate fatu day yonne ñetti témèr ci serigne bi ne ko fama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la ne ko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mola mom boko jaamul mola mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko lendamalé da nga fa dugg jafiyunu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb samawati wa rabb al-ard jaraf njamur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la makhtar lahu serigne bi wa serigne ibra sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njamur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibra sar bokkon ci ñim doon genné njamur ne len du ngeen fi samp ak murid tuba bi masta ñoo ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy aar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jelat te mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qus min allah amna goné gu ñew amna goné guñ massa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day mel na ne bu gisone kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun waccayu serigne bi ya bani adam qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daama sol dara lele tek ci ay xaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gimu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena mi nga xamene kenn xamiw mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati kenn duma xamek mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tijju mu dugg mu tej nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tijju ma dugg mu tej nonu nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara kem duma mëna xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyel li dana la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci jublu maneko dama xamne lo may jam te jaare woko ci sa yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jomboko nangu bu ëllëgé sa borom daldi may delosi ci yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may leggeel yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam gërem ma nema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lewna la na jangoroy bañ maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo des nako waye gennaw def nga ko hadiya des na la ko dencel bisub jariñu ba sa ciobare rek ci sunu borom tuwa waxe serign bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko wa hab liman qadamani ihsana malakan aw mastoran aw insana serign touba qadallahu lahu makhtar lahu nana sunu borom du bindif bay am jikko waye am may melo bokko na ca melo yoyé nakare liggeyal ak nexa liggeyal ndax bo jublo ci liggeyal ko day melne neko ci dara du la ne li la lay fayé du la ne fi la lay fayé du la ne waxtu sangam la lay fay melaw neexal liggeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nek tur mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qad allah lahu makhtar lahu masna togu lahub lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu moski tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qad allah lahu makhtar lahu bim nekke jolof mam cheikh antamas nako setsi muy def sa su ngone joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem séti tol yi ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbane kenn ki nek ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nek ci fi suuf di felet bi serigne bi tolok ñom taxaw tuuti daldi dem way waxul dara bam delsé daldi wo mam cheikh anta neko dama bëggona waxtaan ak yow ci liggeyel ma neko ben mourid bu xey liggeyel ma ngir yalla ba ngone jot liggeyem bobé pesse nañ ko ak liggey yu borom xam xam bu liggeyal yalla jurom ñaar fukki at te jengul liggey yu mourid ba wat ko bu len sikne liggeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama ba sun jamono liggeyal ma yamu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serign bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al ulama wal awliya serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moyto tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah serigne touba serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu allah makhtar allah woko ne ko lo ci djublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu allah makhtar allah nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dara def ko taggu di aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaahi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu samba lawbe mas nay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gisee gunu waye yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gisee du la moy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu may sene dug ci nek mbubam lonku ci xandi yiñ ko dan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana gaay badar yi ma dikkelon bima nekke ci geej gi ngir tital yefeur yi fas yi ñu waron seen tank ya tolne ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu mu won nar yi ne len dama beug ngeen setal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé suko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serigne bi julle ko ñu saf ko ci gelem yi nenañu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak sëriñ bi waxto tisbar mu amub diir delu ci nga xamné sëriñ bi agul waye jox na leen digël ñom ñu ag bañuy delu ci ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj leen nuñ def ñu wax ko ko mu ne leen bima joggé dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamné buma démon ñoñé ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ak ñom té duñ am yeené ngeen laru Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye tiwul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemuna nana ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku fatte ko ba ci sow du tax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ilayya qadallahu ma lam yakun wala yakunu abadan lil mumkin serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena kudul man ci digeunte borom xam xam yi jeffe seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summiko ab liggey fa nga wacce ab liggey man nak ci digeunte yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summiko ab liggey bama summiko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ca defal ba mujji mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mu muy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggey moy la nga xamné yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ca defal ba mujji sunu borom nema lima bind yama ci gëna jégé joxna la alquran malika ñu quran tam li ko neew serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tombe ñetti tombe tek loxom ju tombe bi fete wetu nday jor ne yonent baangi ni dal di redd aw redd mu joge ci tombe bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xam leena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon dal di redd aw redd wu joge ci tombe bu jekk bi ba ci tombe bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaare ci yonenti bi nga jaare ci yonenti bi gën ji mi dif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na ku ñi wax bur ak yoon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobuma ci borom bindi fi nako mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom neko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bimu waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mak wureliko aw reud daldi ne sunu borom neena sunu borom ne ma yaangi ni maangi ni kay ñu bok sama nguur gi bir bok gi yeb dana la ci may geneen jagle ana luy lola moy lumay bëgg def ci keruk aduna dana la ko yegal bu la nexé ma def ko bu la nexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sob eskey serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sopp khayral alamin mune ma cias tek ci loxo khairul alamin ne ko maynal ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sopp ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënon sopp ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo wara way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne way yi ko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalima ma bindu mune ma mayale na lako maneko mayalima bo don bindu lo bindu ma bindu ko mune ma mayale na lako daj re ne khalima gi bu len sek ne sahir si la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna mune ko mbacke nuñuy def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima len digal ñu won ma aduna bu ma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi mané ko lelelumu mune ma xawmako mané ko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la mané ko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé dima tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan sunu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi bis bobu sunu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bind tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam ne sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jaam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam lu nu gëndan serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena kun gi tax yalla ay bur mi ngi ci sama tenq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lune bu wote la ca bokk do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna bind bam sasin li ci juñji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhira ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sante gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakh yi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna laaj serigne basiru domam ne ko sa keur ni jaay ko fa fatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jeegal ko mu ne ko fi ku fi fatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jefandiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuru nak sa keur ni jaay gañu na kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax su faato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax bu dé Touba bu dé Koké liñu woro nak moy ku nek Koki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom loola sa baye nak daraay lu bon xamul yoonu kërëm Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama Touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu neena way dana ma jëbbal mbirem fekk ma ci mbir ma yabal ko Touba ngir bëgg sotal mbir mum ma fekk buma sotale mbir momé ba jublu ci mbirem am til ndoxum Touba wala soufas Touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbirem te aguma waxi serigne bi ci magalu Touba waman yu'azim sa ila Allah fa innaha min taqwa al-qulub serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd sukar genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu magal bëggal lako daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobu mi ngi touba di jàngalé di ngi touba di jàng di leen wër bam am ab dir mu ne len sante len yalla ñu sante yalla mu def ko ay yoon taxaw joxagn len ne len mbirum serigne akub talibé la am luma len ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba daldi cey tek luy tek talene ben lañuy doon lolu di tal ndane lolu di tal lampe yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dynamo mu ne bu ben také ya ca dess mu muy def ñu ne ko yépp ay takando mu ne nonu la démé dama bëgg lima leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor leen koy digël topi leen goor wala ngor Serigne Mahmoud Fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magne ma andal ma fab sama ñent ñew jox ko Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu mune ma noko amé maneko dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa munema manam yalwan dal manako waw mu fat ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag muné ndaxam birum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul muhaymin ko xam aw turum do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu neena Abdul Jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen Serigne Abdul Jamil soxna Khadijatu Fall moy wajuram Serigne Abdul Muhaymin soxna Fatako Job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi nako ñaanal ko mune len bis da ngeena bëgg seen dom ji gën sama dom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu masnako ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxale ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mune ko noko amé mu wax ko ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fasa neegu nday nga wut fa ab témèr mu ne ko négu mo sama négum nday dañu amul dara waye ma babu geey négum ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne masamba job sam bi mu wuyé sunu borom ba serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu wax mam cër nañu taxawuko dañ ko fab atanuñ ko ñu wax ko mam kiarno mu ne nañ set ku tuddu Abubakar Abubakarin ak Omar ak Ousmane ak Aliou ñu fab ko ñu ñew fab ko fab atunuñ ko biñ ko waxe mu teju abir genn ne nañ set ñenti Muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fab ko serigne bi biñ ko fabé serigne sin moko jëkë julé serigne isa jenn julé andak ne ci atuba mam kiarno julé andak ne ci penciima serigne mor hafsa julé andak ne ci armélia bañ noppé mam kiarno wax serigne isa jenn dikkel yegaliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mu melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam mu ne ko waw mu ne ko jibbal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num démé mu wax ko nam démé lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jëk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya accé lettre sék mu may ko ko waye bu ko ko mayutun duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi khadallahu la makhtar allah ne ko dane sunu borom asaman yi jurom ñaar la jaw yi jurom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maramu ci téméri junneek ñetti junneek ñenti témèr ba muhammad ya de aksi la dajé ak mu may mu ko koy may ma samba da ñu ci jamono ba baye ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako lum ko téré baye nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jam yéko jaamu yalla am nga lamuy bari bari laaju ñu ko ca dara na nga def ak ahmadou bamba lañ ko laaj mënu jubok mom ñu dal fay tambulé atté serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako gërem ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كون لول موي ليغا خامني موي وقتاني مو ديس كون كي تيري بي باتاي نينتل بي ليغا خامني موي ليتر ييغا خامني كو باخ كي داناكو بيند لن سي نجابوت غي اك طالبي بيم نيكاي سي گيجغي لول كون ان شاء الله تبارك وتعالى موم لاني تيجي وقتان وي ليتر يوي ناك امنا سي يو خامني ييب ناك دا نانكو حرمال دونوكو تودالي ناخ امنا سي يو خامني سونو نجارن نيكو تيا amma ci yo xamne itam len nax lu ñuy waar itam neeku ja waye yi nga xamne ma sa ca doliku ci sun digënté sun borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp Serigne Touba ak wër ci mom ak woluko ak doyloko ak yaakar ko yo insha Allah ta'ala da nuko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yeren ci dess nak da nuko hormal bañ ko indi kon no ngi nuy ñepp di siar ñepp di fasiyene eggal li nga xamne kon rek insha Allah tabaaraku ta'ala moy li nga xamne mo dess ci waxtan yi ci katuna yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin

رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. بكي جلدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلن دي سمت بلن قرم قناه ميو دي زياريك اللي فقلت أبقينا حنقي تيونا في di Serigne Abdoul Fattah Mbacké jëmal fi mbolem duy kër Cheikh Ahmad Bang radiyallahu anhu di nuyu te dalal jàmm ci seen tur yéen ñëpp ak suñ tur ñun ñëpp Serigne Tam Mbaye mi nga xam ne kilifa la di ko xam ne ci waxtoom xat na lool ba yéene ku ne soxla nañ ko fa ku ne soxla na ko tabarakallah mu bay yeb ñew fi tay ngir bëgg no jëriñ tabarakallah ñi koy sant diko dolé gërëm tay ñaan yalla wëral ay cërëm ba mëna yagg ci li muy def taxawé l'islam tabarakallah sappé ñepp la ñu baax ñepp dañ koy sago diko bëggi waxtu wu nekk tabarakallah dikta rek baxinu ngoon gi niñ ko tërale insha allah dañu bëgg benn xale ci daara ji nga xam ne mooy ju juma ji daara alquran ji xale bu ñuy wax Bashirou Mboub mu jàngal nu ay aaya yu gàtt ci alquranul karim buñ ci jógee danañuy jox Serigne Abdoul Fattah Mbacké moom Serigne Cheikh Mbacké gayne Fat mu ubbil ñu jotaay bi gannaaw ubbi googu nag ñu bàyyeeg alustaz Cheikh Gueye mu wax nu kan mooy conférencier bi lu yomb a wax ku ñëpp xam ba nopi yomb naa xamle wante àddala insha allahu danañu wax Serigne Tam Mbaye bi mooy kan lan la taxawee ci l'islam lan la doon ci diine ji lan la ci gër Cheikh Ahmad Bang radiallahu anhu wax nu itam li muy waxtaane mooy lan buñ jógee foofu nag la cay topp mooy insha allahu laaj yi laaj yi itam ñuy sàkku kenn ku nekk lu mu bëgg a laaj na ko bind ngind mu leer mu mën ne fa jàng xam laaj ba mën koo tontu sëriñ bi moom dafa ñëw ngir jëriñ rek insha allahu képp koo xam ne kii sag jàngoro mooy réer te mooy jàngoro ji gën a bon jàngoro yi réer insha allahu koo xam ne mooy sa jàngoro boo taxawee fii ci kanamu sëriñ bi insha allahu tey te déglu tekkeerlu insha allahu jàngoro yooyu dana faj tey kon bismillah ñu bàyyi ak Bashirou Mboub mu jàngal nu lenn ci alquranul karim ñu barkeeloo ko ndax Cheikh Ahmad Bang radiallahu anhu mi ngi bëgg a waxtaane alquran a doon xaritam di soppeem kon mbër la moo xam ne mi léegi buñ koy bàkk alquran la ñuy jàng kon bismillah.

0: Italie bi ma ngi leen di nuyu bu baax di leen sant. Te nga xam ne li ngeen def tey lu rëy la, ndax daje fii ci juma ji di waxtaane Serigne Touba lépp lu nga xam ne kenn amul fayam dafa loo xam ne dara rëy. Bég naa ci loolu itam ba moo tax bi ma ko yëgee ma ne li muy xat-xat dinaa ci ñëw sonku, ndax bokk ànd yéen jërëjëf. Mu di leen di gërëm, di leen di encouragé, mu di loo xam ne lu leen war def waxtu bu nekk. Kii ngeen tànn ñu itam mu di leen di waxtaan ak muy Serigne Sam Mbaye, yaakaar naa bi ñu ko tànn itam di ñu woowee, ndax xam-xamam maye na mu waxtaan Serigne Touba. Xam na ko bu baax a baax, mbokk la. Waaye loolu lépp daf koo jaay jënd ko tali bi teg ñu wérité. Kon nag bu ñu ko tànnee mu war waxtaanee yéen Serigne Touba juumu leen. Ma di leen ñaanal rek ngeen di ko jàmm, tëj ko jàmm, te yàgg ko fay def, te ngeen jëriñ yéen ñëpp. Salaam
1: aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokk yi, tey dellu siwaat nañu ci bis bi ñu tànnoon bu yàgg ba léegi, nuy xaar le 25 février boobu ba léegi gars yi namm ko ak si ne tey 1999 ñu fas yéenee def waxtaan woo xam ne nii ki koy def yàgg ngeen koo dégg ci ñeenat, yàgg ngeen koo teewe, xam ngeen ni mu toll ci l'islam, xam ngeen itam ni mu toll ci gëm li muy wax. Di ko xam ni bu nu ko xamlee dana jaadu li munuy bëgg a wax lépp jaadu na mu génne ci moom, ndax arab yi dañuy wax naan wa kullu ina'in billadhi fihi yarsha'u aw yandau. Mais ñu ndax lu nekk la nekk ci biir rek moo ca mën a seet. Kon nag li ngeen yàgg a gis muy seet ci ndabam jaadu na. Sunu conférence tey bii mi ngi ñëw feeñe ci dëkk bu ñuy wooyee Louga, ci waajur wu baax wu àgg ci boroomam wu ñëpp xam di Serigne Ahmed Sakhir Lo, Ahmed Sakhir Mbaye Yàmba. Moomu nga xam ni bokk na ci ñi ngànkoon l'islam ci jamonoom. La gën a dëgëral ŋànk l'islam ak dëgëral l'islam mooy ki sañ ci daara ju mag jële ca kokki yebal fa aw turodoom di taalibeem Cheikh Ahmed Sakhir Lo tayyaballahu sara. Yebal ko fa moom mii di Serigne Sam, mu bokk ca ñi mu jëkk a dalal baax, te it ñu jib ko, ñu jëkk faa tari alquranul karim, mokkal ko, xam bindin wa xam jàngin wa, tàmbali fa jàng xam-xamul islam yi, li ko tàmbalee ci fiq ba jàng naxu ay Alfiyatu Ibnu Malik ak ya ko jiitu ak ya ca topp sof faa jóge laxas dem dëkk bu ñu wooyee Ndar. Yàlla xiiwalee ko fa mu daje faak ay boroomi xam-xam yu mag yoo xam ne nii ñoo nga cosaanoo woon Mauritanie, mu jàngee ci ñoom ba ngaj ci seen xam-xam ba ñu yoroon jamono booba. Am lu mag lu feeñ ca Mauritanie ñu di ko wooyee tànn boo xam ne nii dañ ko doon tànn. Ay boroomi xam-xam yu war a ŋàbb ay jàng yu mag di ko jiite moom mi ba bokk ca ñooña demoon ca Mauritanie ca jamono yooya ca gannaar. Demu fa woon ngir jàng, waaye dafaa demoon ngir bokk ca jàngkat ya ñu fay tànn ngir dugal leen ci àddina bi ñu nekk ay représentant diine. Yàlla dogal ña jóge woon fii ci réew mi jamono booba mu bokk ci biir moo ca at mi woon ca ña ca at mi ci biir àddina bi moom moo ca at mi woon ci waa Sénégal. At mi booba daf la doon may nga dugg ci biir école yi jàngale ji, waaye moom mu ni loolu day tàmbali kaay la ngir jàngaat, tax mu jóge waat Mauritanie dem si nii. Fekk na ci biir loolu yëpp mi ngi yóbbu loo xam-xamu France ba àggoon ci certificat jamono yi muy def loolu amewoon na ko. Mu continuer nag dem tinit dugg ci université bu ñu woyé Jami Afritour continuer njangam ci arab ak ci français be laq fa la nga xamné ni mom lañ fay jëlé ci ay diplôme ci université bobu le mu ñibi ci wa fi ci Sénégal nek ci ben école bu ñu woyé lycée Bérès Diagne cédar ba afan di fa nek di siwar ay jangam ba ni ñu ko nommé mu nek di jangalé kat buy jangalé tubab ci ndar la ko jëkke défé lo xamné ni lu yémi la ku la xasson di jangri diiné di jangé arab ba ñew ñu faté ni jangum diiné mako taxawna jog waye gis ci xam xam bi ñu xam ñoom lu leen doy ba tax ñu namé ko muy jangalé kat bo xamné ñamu doon jangalé dool ci biir école française mu suñu xamné sax ndax jangona arab ba ñu jëlé ko fofa mu ñëwaat fi ci Dakarou di jangalé ci benen école ci Ngelaw manam école bu nekk Ngelaw fofa la doon jangalé ben ni ñu ko nommé mu nekk surveyor général ci benn école bu ñu woyé Darul Muallimi école bi nga xamné da fay jangalé arab ak français té mu top ci gouvernement bi dina bobu mu dugg université bu Dakar be def fa licence am bu arab ak bu français ci lettres modernes ñu daal di koy nommé mu nekk professeur ci lycée Bérès Diagne continuer na jangam té université ba légui ben ni mu atmé doctorat ñu namé ko mu nekk professeur lycée Malick Sall ci Louga dina bi mu nekk professeur ci faculté de lettres ci université bu Dakar ci jamono yi yamu rek ci jang ak wessane xam xam ci walu jangale ci kanamu élève yi waye def na itam ay liguey yu bari ci walu talif ay téré ci walu tekki ay téré yo xam ay mag ñoko bindoon mag ñu sori ñu démé na Cheikh Ahmadou Bamba bind na ay téré yu bari yo xam ni mom moy ki koy toxal ba ko gëna yaatal jëlé ko ci langue arab bi ko sëriñ bi bindoon yobbu ko ci langue français wata jitu modi masaliku dina toxal nañu ko mom moko toxal ci langue arab biñ ko waxoon yobbu ko ci langue tubab be mo nañ ko tek ci benen téré bu ñu woyé jaawartu ak oxal bu kaawu ñoñu itam talif téréen tekki waat leen ci tubab be mo nañu leen ak yeneen yu nga xamni ni tekki nañu leen ba nopi mu yoni ñu ko yoni Maroc jamono bi ñu tollu ñu nekk ci waju Morco ci walu jaamu Yalla téré yu bari yo xamni ci walu jaamu Yalla aju lu demé ni kima wahibul qudus al jawharu nafis nahju qada'il haj tasawwudu subban munawwiru sudur tasawwudu sirar yoy ñu ngi leen di mool jamono yi ñu tollu bam ci joggé yemul ci téré yoy jangale diine rek waye téré yi sëriñ bi lan takké yonnati bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci ak khalimam ma ngay tekki téré buñu woyé jesbul kulo mawahibul nafi' ak liladi ak rum nasako muqaddimatul amda ak yenen makku yu bare bare yu saxam yo xamni ni do ma demé ci bare dégg buñu ko tekki nañ yoyu ba nopi tekki nako yobbu nako Maroc bi ñu koy mol ak yenen téré yo xamni dafa delu ci wat di jangale fiqh al islami yo xamni Serigne Touba moko bind ñu bare téggul guñu won seen bëpp ci téré yoyu waye genn nañ ko be toxal na leen ci lakko arab yobbu leen ci lakko français muy ñaar fukki téré yo xamné Serigne Touba moko bindu ci ta'alim al-islamiyya ci luy jàngalé l'islam téré yoyu mi ngi Maroc batay insha Allah ci kanam ñu ngi koy téru ak yenen téré lolu moy liggéey bi nga xamné sunu conférence bi dolli na ko ci biir liggéey yu jàng ak jàngalé kon yaakaar na koku bu togé fi parce yene nek sunu jàngalé kat tay ci l'islam dana wara doon lu ñepp téru ak seen xol ak seen xel diglu ko ak yar ak teggil jeriñu ci ñu yalla boole ci nga xamni yes tammi wono xawlo fay tebe wono afna
2: amin
3: li ngeen di nuyu di len sant di jek ci dajé bi ak jotaay bi xamni yalla rek sun borom tabaraka taala ñu bëgg ko xam ñu xam nañ koy jaago xëñ ko bëgg ko jaare nit ci buntu yi mu ubbi ci kaw to mo ngi fi la gëna ñu bëgg ci lan lan dana nak dañ fet tew ngir xeyntu yalla xeyntu diine islam waxtu tak sanu jot du mu ndudul way beti ko ci farata joni ba teggi ko ci sunu kaw banal ko do beddu ci fi tam dina waxtani ni jini kon ngir jegal tuti ñu jini te dem ci insha Allah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خيط محمد صلى الله تعالى عليه وسلم موي نجي دي خيط ليين سن بروم تاجام ني راني كوكو في ينن خيط ني مودي ديت لي يو كار لو يالا كار صلى الله عليه وسلم نينا دي نين صح تي دي ديت لي لي يالا ديغلي ديكو كار di téré ni mu téré fu ngeen tollu di jubanti di jema jub wala sun borom dana xap ñi yees ci yeen tek ko ci seen kaw ñi jëfëndiko ci yeen nam leen neexé te ñi gën ci yeen dañu talal yalla seen loxo diko ñaan ngir mu dindi bugal gogu ta duko dindi du leen ñu mu jamono diglé ñu ak téré lu dul non di lu war ba yalla bindé fuf indi ci adama alayhi salam ba suñu jonne yalla tay mu ne nak muy gën di wat ñu dem ba tollu ci jamono jo xamne nit ñi dafa melne gëmut ñu dara gëm ñu dé ndax mu ne ñu gis ku dé kon mu ñu baña gëm dé waye la ca gannaaw dé lañu melne gëmuñu ko ndax dañuy jëfé jëf jo xamne dañu niru jëfi ku gëmul la ca gannaaw dé ndax ku gëmon nang ko wara gëmé dana dox ca digënté yu bari te fotol diko faral fatlikou muy baña fadlu ci sam xel ak sa xol nit ñi kon dem ba melne dañu fatali lepp lu leen di fatali ëlëk ak lepp lu leen di jëme ci fagu ëlëk aduna fat seen xol ba mu jeex ñi diko wut diko bëgg fuñu toll diko waxtane ba ci bërepp yo xamne kenn waru fa waxtane woon luddul yalla ak yonante bi ak ëlëk muy def mu jibal ñu fatte ba fatte ni lu gëna jégé ni lu gëna jégé muy buntu yërmé ni suñu borom ubbi ci kaw suuf ci lañ jëm diko waxtane mu melni fatte wuñ ko ci suñu biir ngok suñu wax waye melni xamuñu namu tollu ci suñu ay xol mu di lo xamne kon ci ko xam ci ko ragal yalla jarna tit lol fi nek doom adam yi musuñu gis yonent yi musuñu gis ben yonent waye jeexit yonent yi ngi fi du fi jog mukk te jeexit yoy moy jeexit yermande yalla ci kaw fuf moy ñan moy ñi doon non yonent yi ke ñi doon non yonent yi moy awliyaullahi tabaraka taala ak al ulama wal amiluna سيدنا توبا خنا سي مثال كل جنان ولو لي ادله التصحيح لصدقه ودينه الصحيح كي دغ ني نيو نانت بو ني واخ محمد عليه السلام نيوان نا في مو في اندي القران ني تي يالا لا جوغي جيس تيري لي ني ديغلي جيس لي ني تيري

yoy yermane yalla ci jamono bu nek ci beurep bu nek yoy yermane yalla ci jamni mu dem ba muy bëgg neub lu ci bëgg neub lañu ci gënon mëna jëriñ ñu diko umplé ñu di umplé kon ñoo nga xamne ñoy barké fuf ñeul jamm tax shaar bi dafa ne lillahi qawmun idha hallu bi manzilatin halla an-nada wa 'alat fil jawi anwar tashtaquhum kullu ardhin yanziluna biha كأنهم لبقاء الله أمطار أس كيسون برام أمنا جام ño xamne buñu wacce ci bërepp tamé yalla dal di feñ may yalla dal di fay wacc jowuji lèr ci lèruk yalla ci barkat ñoñu lé borom basira yi jallok mom nga xamne suuf ci nga xamne amul xel muy dox di gëm ak yalla ndax xel bokk na ci tiray yi yalla yire doxale digënté mak jammi ndax nit day japp xelam def ko iniman lam ko xam lolay xam lam ko sante lay def du sakk jeneen iniman lolou gën ko soril yalla lolou tax li ñu tuddé jamaat moy yi amul xel di xam lu ñu xamul di yek lu ñu yegul di ragal lu ñu yegalul daan ko leral bu ñu né ci bi waxtaan wi kon ñu dem ba melne barke bobu yalla tib ci baxam tedde ko wa suuf ci gisatuñ ko dañ koy deug ak seen tank di wuti lo xamne daf leen di lor mu tek ci na tashtaquhum kullu ardin yanziluna biha sepp suuf suñu wacc buñu fa joge suuf sa daf leen di nam dekk tay joy dekk tay yikkat dekk tay wonk ngir yermande yalla di newon ci seen kaw te joge fi mom souf mi amul xel nga xamne day sabbal boromum bok ci wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihu nga xamne ñu doom adam rek day sabbal yalla fu mu tollu yit magam gi xam ko ragal ko ragal gu tax bu ta yoxé tout rek jenn ci lam doonon doon leneen tax souf souf yi di nam tanti ñoni fu doon jaar te gisatu len ba di wonk di joy di yikkat ba borom basira bu fa dik xam ni yi amna lu mu nam te gisat ko sallallahu ta'ala wa sallam ak gamu dan tek loxom bu dan khutba ci buntu jakka ji bis ba ne taxawale minbar ba mu wara taxu bu khutba legi ci minbar ba lay taxaw ak da defa yikkat ba ñepp deg ko bam fa loxom tek ci kaw yikkat yek ak ga ak do xalam soga sedd mu soga dallu barke rasulullah sallallahu wa sallam def fa seet ak dan ci kaw suuf kon ñoo ñu dañuy seen barke dañuy barkel suuf si barkel jamono ji waye barke bobu ñuy barkel suuf si diko barkel jamono ji borom xor yi yek yalla borom xol yi nangu maggu yalla ñom rek ci jeriñu ñukoy yek tay ñu jukkon bëgg waxtane kenn ci ñoñu ñu bëgg ko def lu ngir jëm yalla tabaaraku ta'ala mais jëpp jëf ju nit jëf jëdd fook sunna ci gën te jëdd fook sunna ñu jëf ko ngir yalla dong tax mo te def ñen wa inda dhikr salihin tanzil rahmatu wa tuni waxtane gañu bax ngir ma ne yalla day wacc ñen man arraha waliyan fa kanama ahyaahu kep ko xamne waxtane nga dund ben ci wali sun borom yi dafa melne dundalat nga ko bamu taxaw ñu ne tarikhul islam da tax mu mata jang xej yalla fitna giñ fi yalla fitnalon ngir bañ ñu jeng jëm ci aduna ci seen xol ngir bëgg duñu lepp ñu bañ lepp luddul yalla tiss yoyu nga diko yeur ci tarikh muy metti ci sa xol da ngay bokk ñom tiyaba gi amon bu ñu waxtane ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu waxtane yoon yu jaaroon yoon yu mu xotti loon bopam te mësul sax kenn xotti ko jaar fa mu jaar fa bopam ak tiss yi mu daj ak metti yi mu ñew muñ ko ngir yalla sopp gi mu sopp borom ba yegatul nakar yegatul metti xamatul dara ko tu luddul yalla buñ ko de waxtane da nga am yaakar ci ne yalla mën no yeureum boole ni ci tiya ba gënu am ci fam nuñ ko yeyo cheikh ahmad bamba di ku neexa waxtaan ndax lisanu haram dafa wax li shaair bu waxon tilka asaruna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al-asar sunu jeexita ngi fooyal ba ci ko tek ci sebe bu ngeen gi sebe set len sunu jeexita تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñi sakku ñu firul ku beyd wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ci wax ne wa hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa beyd wi day leral ne xam xam day misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëriñ melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtu way té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiwlu ci ak ngobal ana ki nga xamne bayina dugub ba dugub ji ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé du ma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokay defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna nuñ koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërtu bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki da koy da ci wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa rafa lay lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabi habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na yamo fi nek mi laaj nonu mu dege nonu ci aro de amna ci barab yo xamne waw ak ya dara ñu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu mën na doon ci waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele ci daanu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fakk ne haaji mu arafu mujju ci bat bi waw jitu ko fi se ya jitu ko fa lolu li ñu xam la ci aro wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerique juma ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñun ñepp duñ fa xaj bu ñeen ñu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji woon muy laaj ate bu lu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne dëgënut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñu ëpp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jiren juma ji ko mëna julli amul tax ñu waxane barab ben juma mo fo wara am fek ni ñang ci xek buñ ci xajul wala mo sore bu dégg day na ñu wut jiren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sok sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy julli tisbar wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka mu mo nak amna ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at
1: waaw duté asaka warna ko bu fekke ne mboto yoyu yi fi nek seeni nday miñ fi ñom dañuy wax ne ku amoon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigéen yor leen fukki wér ak benn bu nekk jur mu daal di ñen ñen fukk bu daal di asaka war la ndax atum doom dañ koy yéegal ci atum ndayam kon bu ndey ji ndey yi maté at rek dañuy yóbbaale doom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songa ci yoo xam démb lañ judd tay la matal at rek démb lañ judd nga xam ne ñoom benn bis lañ ci amagul du tee asaka da koy war ci ñen fukki yëpp wallahu ta'ala a'lam.
0: Mbokk mi laaj garabu doobaale lan lay wàññi ci kër man xawma ak garab buy wàññi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj bëgg ku ko leeralal alaqiltu asharia bi nga xam ne ci la sëriñ bi tënku woon ak lu ko wuutaleeg yeneen pas-pas yi xam naa dana jafe ci tontu yu gàtt yu tënku yi di ci leeral pas-pasu boobu di alaqiltu asharia waaye danañu wax rek ne pas-pas la boo xam ne ñi ngi bokk ci pas-pas yi ahlu sunna wal jamaa ñi lislaam xam ñi doon tuddi ahlu sunna wal jamaa mooy al ashaira ak al maturidia ak al asaria ñetti kuréeli pas-pas yooyu ñoom liñ daan tuddee ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo tudd noonu ay wóote yu ndaw moo dox seen biir ci yenn baat ak yenn taawil yenn yi waaye liñ gën ràññikoo ñoom ahlu aqida al ashaira bi mooy jëfandikoo xel jëfandikoo xel ngir dëgërale ko ak naqlu jëfandikoo àql di ko dëgërale naqlu texte yi rot di jàngale sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfandikoo xel ngir dëgëral ko bëkk na ci li ñu ko di taawil yenn baat di ñu xam ne day iham lu wuuteeg li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am maanaam moo xam ne baat dana ko nangu kon dañuy taawil loolu wuute nañ ceeg kon dañuy saxalal yàlla melokaan yu rot ci alquran ak sunna am ci yoo xam ne dañuy tafwid am ci yoo xam ne dañuy tawil ci yenn yi loolu wuute nañ ci ak mu'tazila yi nga xam ne dañuy dàq yàlla amut ay melo wuute nañ ci ak ñi ñuy tuddee al mushabiha ñi nga xam ne dañuy wax ne mu yàlla daa yore melo melo wu mu tudd rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñoom kon ab kuréel bu digg doomu la boo xam ne ëppul yeesul ci wàllu pas-pas te it day jëfandikoo xel ngir dëgërale ko pas-pasam wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeb nit ku tabax këram ba noppi luyee ko koo xam ne ab banque lañ fa def ci banque bi day jëfandikoo riba ak ku ko luyee koo xam ne ab carte kaay la fay def ab carte kaay la def barab ba loolu dëgënut luyee nit ndax dimbulanteeg moom la bu fekkee la mu fay def lu xaram la dimbulanteeg moom ci lu xaram dafa aram ci lislaam borom bi daa wax ne bu leen jàppalante ci bàkkaar te riba bàkkaar la carte bàkkaar la kon kenn wóoru ci jàppalante nit képp koo xam ne lii dong lii la fay def mu leeral na jëfalante ba mu fay jëfalante riba la wala carte la fay jëfalante ku mel noonu nga xam ko di ko luyee sa barab dëgg ndax yaa ngi jàppalanteeg moom ci bàkkaar te loolu dafa xaram wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dafa jaxasoo ku dul borom këram waaye nee na nag da koo tegoon borom këram booba ci laab la boo xam ne jotewut ak borom kër bi ba far ginnaaw bi ëmb feeñ doom jooju kan nañ koy yéegal jàpp naa ne fi ñu toll nag moom jotee borom jotee góor jaawale ko borom kër moom téere yi danañ ko bind di ko wax waaye jàpp ma ne fi mu ne nii lu yomb la moom loolu jàpp ma ko wax dëgg yàlla ak lu mën a xew bu amoon doom bu juddoo ci buumuk sëy dañuy jàpp ne borom kërub ndaw sa mooy bàyyi doom bi liy tax buñ ko ci yéegal rek mooy mu sore lool li ñuy wax gën jaa sori bu mujjee jaxasoog moom ak bi ndaw si ëmbee li ñuy tuddee aqsa muddatil xamli am ca dañ jaa sori diirub ëmb te loolu xëy na wax yu bëri am na ci waaye bu fekkee loolu amu ca laablu moo ko war a jiitu bu leer ko ne jotewut ak moom ginnaaw yi te it ñu def leaan ñu waatoonte ñu waat def leaan ku ne waat góor gi waat ne jurul doom ji wa jigéen ji waat ne moo ko jur ñu tàggal leen waaye bu loolu amul nag jëpp doom ji judd ci buumuk sëy dañuy jàpp ne ka jur doom ja borom keur ba moy bayam al waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañu won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nungu wuñ leena garale far seen kilifa ga laalu ñu dekk ci ñom nak ne leen ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no garale waye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nungo lugg neena ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lu ñu xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu ci la borom xaw ñu sukkul ko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara don contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci lool kon bu fekke ak neexal lay don do joxe da dagan ngeen satante ko wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu salmu ni ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn mu jitaleen bu dé jakk ju amul iliman rati nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye bu dé jakk ju am imam rati nak mu ñew ci waxtu julli ba salmal jakk ju mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggé julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekké ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciép ak tép ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke lolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bu amé 750 kg amna ci ciép yo xam ni lolu moy nisab amna ci tép yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukaay ndax ñaari xéete pep mën nañu baña tollo di saay ay ciébi nonu li gëna woor moy wut ab natukaay bo xamne yow bo amé sam pep wala sa ciép bo ci naté pot pèsé ko da nga xam ñaata pot ngay am ni sa do man am ni sa ciép da nga yor ay budé amna ci ciép yi ni fi dal yo xamne mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat dal ni sa amna fi dugub yo xamne non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax nit man na donu ni soxna ni jaayam soxna kenn duko don lol nit ñe koy wax rek fakke da jublo wax bu ni jaayam amé soxna faatu bayiko fi bu e dañu jexé ndax jarbaata man nako tak waw tak soxna ni jaay l'islam tere wuko bu ni jaay faatu ak bu ni jaay day dund nak bu takkon soxna bu wacce ko man nga ko tak ñi l'islam tere nga tak seen soxna moy sa dom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bay yu ndaw ak sey nigaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam tere wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am dom neena ñaare ki ndialo buñ ko ciaw yere yoon buñ ko waré ciaw duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak dom je mom dañ koy wax nak do doono ndax domi ndialo muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don domi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia ken duko jox santu gor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atal l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci loxom la aju am ci yo xamne nak buurako sañu def bu de atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan lolou ngoro koy def bur koy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ comme ngor gi gu doxal lolou neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ ko dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon ko ko di su ko jox jaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juram yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyra ton nañ ko nak yaqub garam ba aw ta aw xass yomb ko waye lolou amu ci bakkar mom waye nak bu jele alal ju ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia de su ko joxit santu gor ga santu ndayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

سدار خبر لمولاي حمدي راديا أنو

وبطيبة وإن

أحد منه جل مسلما ما لال ولا سابي نحم بدور ومنه الصلاة.

Men jag ber så. Men jag ber så. Men jag ber så. Men jag ber så.

neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jalé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso sé sama mbolo tam mam momé day dañu daw jëm sa war dal né té lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa war té dara mu leen ciati tal lol nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolis bo seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew danako jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh ma saan ci mbokk yi ko xam ne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retan reelo señ bi bis da ñew ni señ bi man day dama cheikhu gu te bëgga cheikh señ bi dal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay cheikh ku la neex nga defal ko señ bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gëna tula cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jël ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus sa deg aw xew wo jeex ñu wax ni diwa ci gënon dak gal kenn mus ko deg diwa ci gënon rafet bubu lañ wax waye diwa ci gënon rafet gal mom kenn mus ko deg dal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci kon seen bi dana digle la massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sa tudut len la bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom ton ni musul bama gesso ma gis luma fogu lu ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ni aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappo ne da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betate moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jiba ku jup ku ne ma nek ci sa jiba lolou da na ko wax masna dox ba ci seen makhtar bint lo jël loxom yu tedde mom seigne bi ne ko tegg ci loxoy tegg ci magum seigne makhtar bint lo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len wone ginaaw du ngeen jaamu yi xereb mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xereb seigne ko bu mu len wone ginaaw mba du ngeen jaamu yi xereb mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xereb seigne ko bu mu len wone ginaaw da xam nga luy jaamu yi xereb mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu len wone ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagali ko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yoolé xiram ba jëmé ta moy safanu aljana kon bo len woné ginaabu len jaamu xiram seedign bi lol la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masnawo ku ñu wax seen abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seen bi jumne ko lumu don mu ne ko ak cheikh seen bi jum dem bay wax seen ñu ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defon muy ak jumtukaay ngir buma len bolé ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggéelo ak ñu len di tek ci salatam saxi ñu ëpp na gis tane legi dañuy andé seen mbolo di taxal waye legi dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yomal xam bu ne teul ñu defé man la kon lol lay tekkale ne nit ki meuna legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fum don tam mom ci jim bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñ wara jangal te diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jam talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ko fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ko ci séri bar ngeen mujj ndig sa mu ne la sëriñ bi ndig sa lool bokk na ci sëriñ bi rek
amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa seigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew seigne ne ko luñu jotté mu tamalé wax seigne ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu ne ñu diko tuddé ta du dara luddul bëjjeen ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xéxé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañ ku ci bëgg gañé té far ci gañ loli seigne bi da na ko ci digënté seigne ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk seigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galé ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné anta bi ci bir muy kamb da na gumba ñatchar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar yi buñ dajé buñ andé ba ak kamb galañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñatchar la ñew woor ko jall moy serigne da na ñatchar gumba nak moy talibé bu yalla taxu jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog moy buñ andé ba ak kamb galañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew woor ko jall ndax moy ñatchar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delis suñu dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal duñ nango taggal dañu lëngo ñaari ñaccar suñu lëngo ba ak kamb galañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kun sëriñ bi day melni lu mu wara leral leral lepp leral lako ta dara gis ta limay wax rek buñu japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi mo ñu ëpp yeen mëna ci suñu bop mo ñu gëna xam yoon wu jup mo ñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fa leen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko wattali ko muy boole jotaay goor jigen seigne touba da na ko waxandiko lool mom ci dim bopam dafa ko da waxandiko te mom xana accel la ci mom lay ak sam ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye seigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak dit alakhir yitte aduna ju liggey man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yaari yitte yila la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako massa wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëri mi len fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis peñ ci la len di xamal ak di len ko misa da ne bis len ci bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genn ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sawax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fufu way nek te dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang hasidi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na xor jang xasida day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokki talibi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar. Di jidal ci nuyu bi ak ziar bi Khalifatul Am Serigne Moustapha Mbacké diko yak ñaanal suñu borom yagal ko ci ma and ak wër. Kon xamna bala kurel ge ki rek dañu ñuy fatali mbokki talibi yépp addiyé ji nga xamni mo jëm ci bis bi. Ñong ci fatali mbokki talibi yépp di len fatelet addiye yi liggey bi jëm ci Touba ca kanam di fatelet addiye ji nga xamni moy giri 313 kon wa commission bi ñu ngi nonu ci buntu ba kep ko xamni barke lo ci rek nga am lo ci barke lo inshallah rabbi kon xamna dañuy bayyi wa ahlul kurel rek ñu tambale liggey bi inshallah

وستري اليوم نورا ساتعا ملاك.

سر من قرآنه قرا فت أمة المصطفى عن كل مفسدة والترهم

0: يا ربنا يا ربنا فكن لنا
1: جرجف
0: وجه لنا لطفا وأمنا.

0: caso.
1: Bismillah. Na kon ñu ngi tu bu baax ñu ngi jéggal bu baax sëriñ bi di yéssalaat sunu cant bu baax a baax di sant yàlla bu baax ci jotaay bi di ñaan sunu borom yàlla na yàlla gën a guddal safan gën la wér dara jëg sëriñ Touba ñu ngi siyaar sa kilifa gi Cheikh Mahamadou Moustapha di ñaan sunu borom moom it yàlla na ko yàlla fekk ci bëggam di nuyu mboolem mbokk talibe yi nga xam ne ñoo fi teew ci bés bi nga xam ni mooy jeexitalu liggéey bi nga xam ni Serigne Mamor moom Cheikh Mamadou Moustapha at mu ne da koy amal ci réew mi te mu mel ni dafay ñëw ngir saytu liggéeyam waajur wi tedd wii nga xam ni xel mënu ko daj góor yàlla Cheikh Mamadou Moustapha buñ ko doon ñaanal fii ba déwén tamit moom dañuy jéem rek waaye duñ mën mukk dab àq wi bismillah kon nag dafa mel ne bu ñu yegsee fii waxtaan ñun sunu biir da ci am solo ni ma ko waxoon bismillah kon xam naa ñu may ñun ñëpp rek ba ñu noppi ñu soog a def siyaar moom bu ñu paree ñëpp dina mën a joxe loxo ñu ngi jégal bu baax kon sëriñ bi ñu ngi lay balu ak bu baax te di la masaw coono yi tamit di ñaan yàlla sunu borom yàlla na yàlla barkeel lépp rek yàlla na sunu borom dolli barkeel sa lépp ni ma koy waxee saa su nekk nag xëy na saa su ne da ngay bëgg yenn yi ñu ca bañ a yegg waaye faw ñu koy tudd ndax sunu njariñ la ndono lii nga xam ne moo yegg say loxo yàlla na gën a yàgg nag yàlla nga koy yóbbu fu kawe njort ci dara jëg Serigne Touba boo gisee sànq waxtaan wii ñu doon def Serigne Cheikh Amar indika dañu buggoon rek ñu gën a xam li nga yor lan la ndax duy caaxaan ñëw Serigne Mamor ci Italie buñ ko jàpp événementiel mooy woo nit ñëw toog ñu waxtaan rek dem maanaam lu ñu war a gëstu la ngir xool na Serigne Touba dafa raw ba noppi te day dem te day yóbbaale képp koo xam nag dangaa yor ndonali te mu wóor la mi ngi dem di nga fexe ba mu yóbbaale la ñun foofu lañ teg suñu tànk ba lii nga xam ne mi ngi say loxo yàlla nga koo yóbbu fu xel mënta yegg ndax sunu borom li muy maye tëlew ko te ba léegi mi ngi koy may te lu mën a nekk la nag waaye dadi naka nit ñi ñaan bu ko ñaan rek mu am li nga xam ne yaa ngi koy liggéeyee te man ma waxoon ko ci ay jamono ci ginnaaw mooy le type de sénégalais ndax Serigne Mamor du ivoirien du burkinabé sénégalais la juddiwul fenn fudd ci yoonu murit kon mënuñu indil lu weesoo li mu nàmp te loolu mu ñu wan loolu lañ bëgg te loolu ñuy saytu te bu nangul ñu waxee it dinañ ko wax ndax dañ see bëgg jariñ kon loolu moo tax saa su ne faw ñuy waxtaane lii faw ñuy waxtaanee li nga xam ni moom la gàlloo ndax Serigne Cheikh Amar bi muy wax ba tudd 14000 étudiants sëñ bi duy caaxaan léegi ñu lu ñu war a ko waawu mais 14000 yooyu nan la ko Serigne Mamor di saytoo man xam naa du baatin amu ci maanaam lépp saayir la mais dafa tegu ci logique tegu ci yoon ndax su fekkee ni kii war a defar université ñu ne la doo ko fi def ndax nit kese du defar université yow boo la woo ci wax di jëf lu tax ñu jox la agrément boobu kon yow xam nga li nga def nan la te it ci biir da ngay gis ni li muy def lépp amul fenn fu ñu wane ay financement yu jóge ci extérieur wala ku ko jàppale lépp ci ñaqum boppam la kon nag ñun ñi nga xam ne ni ma ko waxoon sànq
0: man seigne abdou khadir moy sa bun seigne touba am gay mi daru salam moy buntam ak kenen ak kenen waye mom mi seigne daru assane jay moy buntam waye buñ ñëw fi mom seigne moutara fi xew kon nak ñun ñëpp dañu wara xam loolu sa japp ko da jëmte suñu kemte lay katan ba bis yu melni bu amé ñu won seigne bi lutax mu wara xamne ñun ko liggey bi war nañ ci wara mu dug war nañ ci wara mu dug suñu loxo te baye folklore bi amul ben jari lool nak li tax man makoy bindu indi wat moy ñun wa rabitatu wasulatul bu kon day melni seigne bi dañu joxonum yoon wax ni bo len ande ngir yalla li ngeen bëgg di ngeen ko am lool nak mbacke ñu la ci sante bax ndax bo baag legi ñu ngi ci dox ñu ngi ci wax loolu ñu fi jundoon te moy am bërepp bo xamni dag ñoo delu ci wat xam nga fatali li tax mu bax day tax ku xam woon xam day tax it ku fat woon fataliku ñun biñuy tambal lañu woon dañu bëgg ab dekkub seigne touba seigne bi niñu seigne wacc al bi dal li wul leen kër go xam li ngeen bëgg lepp dina ci mëna nekk lolu ba legi ñu ngi ci waye niko seigne khadim waxe legi sa wajur bi dañu jox ab liggey bu mag bo xamni bo baagi legi ñu ngi ci te moy li jëm ci walu jumaaji te meene seigne bi yëkëti nako ba ñepp nga ci liggey ñepp nga ci gorgol ñun ñi nak wa itali dañ ci am walu ñaar yoon benn bi moy jumaaji ñi yeesal benen bi moy gri yi nga xamni ño wër jumaaji fofit wa wasatu rubu ñu ngi sak ci yow ñaan ndax la nga xamni mom lañ ci wara bay saswa ñu ngi ci def suñu kemte lay gattal waye kon ñu ci soñu mbokk talib yépp kon dé melna bëre biñu bëggoon japp nañu lool rek motax mënu ko song ndax fini amuñu fitu song lañen luddul rek liggéey bi sa magji diglé té bang ko déggé da nga jël sa addé def ci kon yow biñ ko déggé rek da nga dox jëm ci gattal ñu ci kon dé melni ñun li suñu walu ñoy moy fexé ba loolu ñu mën ko liggéey lool nak ñu ngi ci nak mbacké dé melni ñoom seigne mod cham ak ñi ko wara liggéey budget bi mi ngi toll ci 3 millions euros ci ni nga xam mom la ko mëna xaymaagu jamono ji ñuy waxtaan ak yow li nga xam mo duggum ci biir compte fédération bi mi ngi toll ci 1 640 000 euros kon dé melni xaj bi lañu amagum mu déssé ñu xaj ngir ñu mëna liggéey bobu yobbu ko Sénégal def ko fa li tax ñu rafet ñort nak moy bi liggéey bi ñëwé rek da nga ñëw ubbil ñuko jël sa copar def ci daal ni dama koy and yeen bobu dafa feej nak ci liggéey bi nak ndax señ bi Italie ay jambar lañ ndax loolu ñu sasso tuti wut lu reey la wa ñu def seen kemta la katal ñun wa gox bi nak wa Brescia dañ ñoo ñé wa Bergamo dañ ñoo ñé wa Toscane ñéñu ndax tur wi ñu señ bi defal wa muy rabitu wasulatu bu ci bi dox wowo nak ñun wa rabitatu bu bayagum nañ ci 200 000 euros suñu objectif 313 000 euros la ndax 1004 lañu jox kon mbacke liggey bobu motax bëre bobu ñu bëgg ba légui ñu koy neusër waye dañu amu fitu tab ci fi légui yeggale ñu lool moy liggey jumaa ji kon ñu ngi yéssalat ay ñaan nga defal ñuko ngir bëgg nañu liñ fi gis tay moy gone yi jang alcorane ndax wax ji limi bare faaw saasu ne ñu bay xel wa Touba Bergamo ci ni nga xamne ñu ko gatono ndaw ñi bo demé tay Bergamo soxol day sedd ndax limu tuddu dara ñu koy réaliser di jangal xalé di jangal mag ñi ñuy xam seen diine xam luñu wara def lool nak warna am suñu gox bi waye li ma wax dal xeyna mo doona gum suñu galan ko rabita wasulatu rubuh nak juroom ben gox ñoko sekk bay Allah Ndjay mi mo fi nek waye ñepp ngi fi xeyna lu yes li nga xamni mo ci feñ rek moy Milan dañu soppi jeewrin bay Dam bay Fall mo jité won liggéey waye jamono ji mo waxa yeen Serigne Mor Ning moy ko jité fassene ko and ak ñepp nak fofit mbacke ñu ngi la ci ñaan nga dolu ci ñaan bax ngir liggéey bi nga xamni mag ñi dañ ko liggéey ñu fexé rek ba bu mu xajam ñu fexé ba mu gëna yok ba niko Cheikh Mohamadou Murtada bëggé won ñu défa ko ni té lool nak du batine manam gor dox jëm ci rek la buñ ko défé rek liñu bëgg nañ ko am xamna loolu la doon ubbé rek jox Baye Alla Ndiaye mom mu Baye Alla Ndiaye inshallah su paré jox Serigne Mbacké inshallah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أسرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل عقدة من لساني يفقه قولي سدني يا فتاه كل يوم سعادة وبيبصر قومي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk julit yi fi tew muy ci gor ñi ak jigen ñi di jël am nuyo bu sel diko tek ci sunu sang bi fi tew muy serigne mamour mbacke ibnu serigne murtada serigne bi ñi ngi lay wax ahlan wa sahlan di fedeli ñaani rek fi ko serigne mohammed wacce di dole ñaanal sa mag ju bax ji serigne muntaka sun borom yagal ko fi lol ci wéral ko ñu and ak mom yag ci gannaawam ba gëna jekku ndigal yi ci barkef cheikhuna al khadim serigne mamour sunu borom yagal la fi lol ci wéral la ci katanal la ci musul ci pakki ci barkef cheikhuna al khadim yi ngi jël am nuyo akub ziyare ci teru serigne mustafa imam ak serigne moussa ak serigne khadim mi nga xamne serigne khadim touré mi nga xamne mo fété fi ci zingawña ñu bolé nuyo bob yépp rek diko tek ci loxor serigne fallu imam mi nga xamne jogé na fi légui ak mbolém jam'a bi nga xamne ñom la andalon ci touru serigne modou cham di nuyu wala yit conseil général Serigne Jibril Fafana ñing koy siaré baax di siaré mbolém député yi nga xamné ñom la andal ñëpp ak mbolém ñi nga xamné ñom lañ sékkal gouvernement bi kaddu yi ñing koy yëkëti ci sunu turu jëwrin Serigne Dam mi nga xamné mo jité wasilé trobo ndax Yalla da defoon mu jité wasilé tabi ak Fédération Mila kon fofu la wacce waye bo legi mo jité fédération bi xeyna ci ak baxam rek mo tax ñu jox ñu kaddu gi ñu lott ci lol waye wala taf'alu shay'an bighayri isni fal isnu shartun fi qubuli thani ceyit lol rek mo waral ñu jema yëkëti kaddu yi lott nañ ci lol ci ab xam xam ak kaddu yo xamna ni yu dëng la waye bo dé waxit boromi xel dana yomb lol ndax ñi seen xel jup lu ci deung ñom dañ ko jop dañ ko jubanti ci seen xel mu rafet di ñaan gant ci nga xamne xeyna seenu deggi ndey dess ci wax ji ñu jéggelu lepp lo xamne ni recc la ci waye di yëkëti ay kaddu ci mbolem wasila trobo kaddu yi ay code di soñé la yo xamne ni dañ koy jital ci sunu bop muy nun ñi nga xamne non ngeen nun ngeen tudde ay jeewrin cyan lott ci lol waye sun mebet ak sunu bëgg moy bëgg bëggu sëriñ bi ci ligéyu Cheikhul Khadim bi mu jëm kanam ci mbolem daayira yi kep ko xamne ni aju nga ci daayira ñi ngi lay yelwaan la la warlo ci daayira ba nga taxaw ci taxaway bo xamne dina ragneeku ba bis buñ wote xew xew yu melni duñ sonal kenn ci ab laaj ndax yoon wi mom ñak joxe ci la and buñ japp ne bis bi comme niko ahmed waxe rek dañi xaar ba bis bi delu ci deewen ñu doga tassé fi lolu ab gak gak lay doon ci liggey bi kon nan fonkat daaira yi daire yi moy jëmmal kër Cheikhuna al Khadim gi waye buñ tax buñ woté ben abattement bo xamné dañuy xaar ba dewel da nañ am jafé jafé ci xamna né li liko def yombut ndax sëriñ bi dafa ñew ngir xettelinu ngir dimbulinu kon bolo bobu ñuy bolo fekke jëfuñu ci lañ ci wara jëf dana dess lool ci yit dana am lo xamna ni dana soxa ci liggey bi ci serigne bi limnu digal moy nani and ngir jëm yalla di jëfé digal yi ci bayyi téré yi ñom de li ni deglé lepp ak seeni santana duñ ko jaar la fenn lu dut ci daayira yi kon jeuri ñi ngi leen di talal loxo xamna na ay jambar ngeen lool wax deug yalla mbolem lil fi laaj lepp ñi ngi ci gor gor lu kem tlay katam waye yoonu mouride dafa nek lo xamna ni amul tanki gannaaw ci serigne bi ben ala natt ci mbir ba xam fo ci toll kon pass pass yi ñi koy sakku ñu feddul waat ko ci liggey Cheikhul Qadim bi serigne bi ñoongi sakku nang ay ñaan ci mbang ñi nga xamne wax deug yalla ño suxat li ñen ñi ak wéredi mo leen dab ñen ñi xeyna ay galankor mo leen dab ñi leen di sakul ñaan di sakku ay ñaan ci tout tank yi nga xamne am nañ yaakar ci ñoom ndax fuñu gestu ak seen mebet moy lu jëmele liggey bi kanam nga dolu leena ñaanal pass pass yi gëna degeeraat ban gënno gën leena nampalat ci liggey Cheikhul Qadim bi ndax yoon wi wërta am tanki gannaaw tanki kanam rek la wara dem ci likoy doxal moy ñak joxe di deglu ndigal di bayyi téré kon serigne bi kaddu yi yekkuun ko deung na fi lañ ko wajale ndax japon na bu ñëwé dañi tok deglu rek waye ni mako waxon ndigal moonu dab luñ ci jëm rek seenu bax la lu ci yeen la waye lu ci deung lu ci dess ci ndongalu xébu li la ñongi leen di ñaanal di la sante di dole ñaanal sa bokk yu bax yi nga andal di baral seigne abdul hadd sa rakki bop ji nga xamne bu ñëwé kenn duko xam ci dara yalna yalla guddal seeni fan yok seeni fan ci barkab shaykhuna al kharim wa assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jeyu seigne bak
3: assalamu alaykum wa rahmatullah miskuzo kom boy boray daral benvenuto in nome della sua eminenza serigne mamour motada al consigliere comunale qui presente signor Marcore tutti gli anni quando giunge questa ricorrenza lui tiene a presenziare quindi in nome della sua eminenza in nome della tutta comunità senegalese le porgiamo i distinti saluti con la dovuta deferenza grazie ancora una volta in nome suo e in nome di tutta la comunità senegalese di essere presente tra di noi grazie mille con il mio caddo di sei anni grazie mille, grazie di esserci stato, grazie gentilissimo. Grazie mille, grazie, grazie signor Marcore. Kon xamna dañu jox kaddu gi Serigne Amidoul lata ñuy deglu conseil di ñew ci sang bi inshallah.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mbokki talibé yi ñog leen di nuyu di leen ziar ñog leen di balu ak ñaan yalla suñu borom mu boole lu jéggal ñuy jittal suñu neek suñu ziar khalifatul ham cheikh mahamoudul muntaha ñaan yalla suñu borom yok fernam lol te wérali ciërem waye ñu jël nuyu bu yiw bu tedd bu sel diko tek ci loxal sunu xarit sunu serigne sunu soppe sunu wolere muy cheikh mamour mbacke murtada serigne bi ñog lay nuyu lu bari ñaan yalla sunu borom mu guddal saw fan lol wërël say cieur ba sa naal yépp lu mu yaatu lu mu reey sunu borom deub la katan joko defé ak sa sago te nu and ko ak yow di nuyu bu baax sarakku ci tet yi nga andal seigne lat momit diko ziar di ziar soxna astu cierno mok njabot ji mu andal bu ci tuddé soxna ummi gey rek mu yobale ñep di ziar baxit sa mbokk bop yi bu ci tuddé seigne mbacke mustapha mbacke imam dana mëna yobale ñi ci dess di am bekté lol mbacke di la dalalat fi ci fi ci Touba Milano and ko rabito to wasilatu rubbo may sakku rek di dagan ci ñi fi nek ñepp ñu bokk sant lañu suñu borom nako ñepp waxando jeure jeffe serigne Touba nako ñepp wax ku jam complexe gan gu mel ni kuko am wara santat suñu borom te ñu suñu sant yépp ci señ bi lañ koy jawal jeure jeffe serigne Touba ñi ngi ziar bu baax son excellence Jibril Fofana moy ku baax lol tay ji venoto la joge ku ne xamna ni tourner bi consulat bi def ci region yi bi venoto la ko fek waye da dag tourner bi da di ñew 15h fek nako ci hotel ba mu tok di xaar serigne bi pour and ak mom ñew fi excellence jerejeuf yalla yalla taxaw la yalla yalla dimbali la tay ji nak damudul meuna wax ndax xol moy wax and ak xel sama xol dafa fess sama xel le bejo ndax gan gu mak gan ju mat gan boko amé so xol fess kon nak len rek lay wax damay abou len rek ci kaddu seigne fallou mbacke bagn ko ne football da gessu joxagn barab bi ne ki ñepp ko bëgg way ñu rek ñoko am nañ ci ngoy kon momit ñepp bëgg am ku melni mom way yoonu mourid lako yalla jaglel kon ñu rek ñoko am nañ japp ci mom yalla yalla guddal fanam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: jere jeuf serigne am kaddu yu rafet na jere jeuf yalla yalla fay la kon ñu jox kaddu gi rek son excellence monsieur Jibril Fofana consul général de la République Sénégal à Milan diko sant bu baax ci taxawayam ñu bokk ko deglu
6: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ñep di tambali ci Seigne Mamour dikoy nuyu dikoy ziar mbake dikoy massaw parce que xamna ni bi séjour bi ñu commencé ba légui togul waye ñu ngi koy gëreum ci taxawayam di nuyu kilifa yi fi tew yeb di len di nuyu len di jox sen waccu way di nuyu sama mbokk sénégalais yi nga xamantene ñom lañu bokkal jotaay bi di rafetlu encore une fois occasion bi nga xamantene mom lañu am tay ji dajé ci cadre ligéyu sëriñ bi autre li nga xamantene mu ngi koy def ci yoonu l'islam koy jaar ci ligéyu Seigne Touba mu ngi def lu am solo ci digënté ñaari dëkk yi ndax té dañ doon wax ni relation internationale état yi ñoo tamone dikoy dox wayé mom mu ngi def lu reuy ci digënté Italie ak Sénégal ñukoy wowe diplomatie religieuse mu nekk lu am solo ndax té dina ag fo xamanteni ni yénessay état du fa ag loon la ñu koy rafetlu bu baax dikoy ñaanal yalla gëna dëgeural taxaway bi may ko mu agali yeneem ak li nga xamanteni mom la bëgga def ci yoon bi ci talibé yi ak ci ligéyam de manière générale di rafetlu wat téway bi bëggon rek lancer ben message ci sama mbokk sénégalais yi nga xamanteni ño fi nek tay ji jamono yi ñu nek ak jamono yi ñu jëm dañoo nek ci jamono yi compétition ci jamono yi xëccio ak ñëkënte ñu nek nak ay étranger fi ci dëkk bi nek fi ak suñu yeneeni xéet ak yeneeni xéet yeneen nationalité ben dëkk fu mu nek ni mënul tëju ne poste yi fi nek ba li fi nek comme ligéy wa dëkk bi rek ñokoy jëruñu motax faw étranger yi am fi wal légui nak comme compétition lañu nek ñun dañoo wara def de sorte que suñuy doom ñu tagat leen ba ñu am assez d'argument pour que luñu wara am ci dëkk bi ñu am ko ben nationalité ben xet bañ ñoo ëppalé si ñun nak la dess nañu tagat xalé yi jox leen éducation yu baax jappalé leen ci seeni étude ndax ñu am assez d'éléments yo xamanteni ni su ay poste naré nek en compétition ñom ñu am katan ak compétence pour mëna ag ci poste yoyu donc lolu la waro la bëggon ñu japp ko ñu bañ ko faté mukk té lolu bokk na ci ben aspect wu jàngat yi nga xamante ni sëñ bi mu ngi koy jàngat à travers ses universités di mujjee tàllal suñu loxo sëriñ bi mu ñaanal suñu kilifa dëkk pour que jàmm am fa sax fa ndaxte su jàmm amee rek yaakaar naa la lépp mën a am ñu tàllal ko suñu loxo mu ñaanal tamit kilifa diine yi fa nekk ndaxte ñoom ñooy ay régulateur lañ ci dëkk ba di tàllal suñu loxo sëriñ bi tamit pour mu ñaanal ñu ñun ñi fi nekk Italie ndax suñu nekkin yomb ku nekk lu mu fi wut si yàlla defal la ko donc di leen di témoigner encore une fois disponibilité wu consulat bi pour accompagner leen si li nga xamante ni moom la ñu réew mi dénk di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah.
3: Jërëjëf son excellent Seigneur Met dafa am loo waroon leeral.

0: bañé len ci li nga xamanteni ni mom lañu réew mi denk di nuyu ñep di gëreem ñep di sante bu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jerejeuf son excellent seigne met dafa am lo waron leral
2: santane bour tassandane bour def ko dana tax jugo bour de lepp luy tax jugo bour man na fal dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mën ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo ko seigne madjaw baxa seigne wax nako lu mel non ne ko madjaw baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina len ko wax seigne madjaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musa ragal yalla ta jamo nango liggey te ñamit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina len fi baye ñatt waye ñatt dana ko fi jëlé ñatt dana ko wotu dana len fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tuba bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé bo boba yatt dana ko wotu ken dootul jurati dom gi la gën ken dootul gisati ndaw lu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën daw tamit deug ren du gën daw tamit deug du tamti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw santu moy serign bokku na ci li serigne bi da digge na ngeen def santane yalla mo wax serigne tugu len def santane motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen and ji ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and ji ngor lolou bokku na ci yi nga xamne serigne bi da na ko denkal ma sa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtaan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dan wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg nu lam sin ko babakar jaxat mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg nu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na lañ tali bag war na mbam lu way doon jaay legi mu lam wore wadem na kan ne ko lak dem na ko ni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na lañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sangolu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay legi mu lam moy buñ ko tege ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam leg mu jot taxay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ci amon loxo da ngay gaaw rocc ku ci amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakanté su bi señ bi tollé fofu am mak mu ne ko nun dey mbacké bu boba yaakarunu fa kumay señ mi ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé ko may rek la wax ñu bu boba de gisunu lu ko fatal ta moy yaakar ko nit nak ko ko yaakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolu afsal señ Touba nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye waruñu ko yamale kenn ci suñu xol waruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu tu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day andi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet ma yi ndan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox suñu bi adiy ji suñu ne ko santum li accident xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accident

0: mu nara wax ñu ko doxal jeriju mu ñew dal jox borom saatu yi chaatu yi ne ko joxaat ma xaaliss mu ne ko mi ni jeeleguma ko sax bi ñew ba nopp señ ne ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuma ci bok na ci lim la wax daan wax daani yëkëti loxom bu tedd ba mu suñu di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo so tuti si la fekkuma ci loxom loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak ëlëk gannaaw yàlla dañoo boole ki sopp suñu borom tay ak ëlëk lañ war a def mooy jàpp ko te dañ ko boole dara tey liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek day mel ne daa am loo xam ne suñu borom bu doon koy manqué dara moom moom la moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant ndax wax na ci alxuraan wax ko xali lu ñëwee baa dee suuf te saytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu saytaane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytaane te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam daal ne malaayika yëpp nañ suñu tula xam ba mu des ñam te seppee muy ñe yenu xaras iblis bañ suñu borom dàqu ko ci yëmma ne mu daal taxaw dàgg sante suñu borom la aqmudanna lahum siraataka almustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wa laa tajidu aksarahum shaakirin loolu la wax suñu borom sa jaam ñi danaa leen gàllankoor ci wet yëpp dox seen digganteeg siraata almustaqim ba duñ la sant suñu borom lan la ko wax inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan sama dëgg-dëgg jaam ñi moom doo man ci ñoom dara dëgg-dëgg jaam ñi nag demel na mooy ñun ndax sëriñ bi ba mu sooboo ci liggéey bi ngir bëgg a yëkkati waxi suñu borom jojee ba mu tollee jeewal la bindaat inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan ay yassa minillahu inda jeewal iblis isnaadeetuhu bi yaawal wane ne la suñu borom waxoon iblis tey jii la tukki tukkeem bu metti boobu fekk fi ñetti noonu nag ñeent noonu sax ñenn ñi mooy borom xam-xam yi ñenn ñi mooy buuri caddo yi ñege des mooy nit yàlla yi ak tubaab yi ñëpp mu daan leen ba mu des tubaab yooyu mu soobu nag ci liggéey bi ngir yëkkati kàddu suñu borom googu ak xett leen bi nga xamee ne dem na ba toll kokki maam jorno daa yónnoon sëñ ma Bagnou Ndiaye ne ko boo demee néew sëñ ba mu fi jógee ba tey picc sabatul doom jooyatul ci gannaaw ndayam fas yi sax buñu leen wuddalee duñ ko lekk te lépp ñàkk a xam fu muy mujjeeg tubaab bee ko waral sëñ ma Bagnou nee na li ma yéem mooy bi ma fekkee sëñ bi kokki ni mu àndaloon dañoo sonn bay nelaw waaye nee na mu taxaw ci digg bi di julli nee bi ma ñëwee toog ab diir nee na mu daal di sëlmal ne kooku ma ne ko ma Bagnou mu ne ana loo doonu ma ne ko maam Thierno de nee na ba mu fi jógee ba tey picc sabatul doom jooyatul ci gannaaw ndayam fas yi sax bu ñu leen wuddalee duñ ko lekk te lépp ñàkk xam ak fooy mujjeeg tubaab bi képp ko waral nee sëñ bi ne ko kon Thierno ne ko kon ma Bagnou yéen a ngi foofu yéen a ngi foofu daa ne ko boo demee ñeel Thierno déw ma fenn damay liggéey rek ñëw ngeen añ daa ne ko tubaab yi day tisbaari tey jii tisbaari tey jii bu ma neexoon foofu laay wàññikoo ndax la ma bëggoon falaa ko amee daa ne ko waaye ñaar bu ñu waajee jëm ca Lambuja waajee seen kër suñ dajee ca Lambuja kàkku di njëkk ji ñi njëkk a def kay daan xam na kay daanu xam na waaye day fekk rocc ku wees ne ko bu ma neexoon tey jii de foofu laay dëppee ndax foofee laa leen daan soobu nag jëm ci liggéeyam bu mag boobu ba muy jëm ci liggéey bi àgg na ci moom sëñ bi fas bi waroon awnu leex la tuddoon waaye day jiitu fas tubaab yi bu mujj tubaab yi dañ koy wax naan ko doo ñu xaar muy leen seen kilifa yónni leen ngeen di yéexamtalum ba ma leen di raw biñ demee ba jub tubaab yi fi nekk am koo xam daa xaw am yërmane ci sëñ bi ñëw ba jege ko daal ne ko bay boo nga waaj ndax jege nañ noonu yi bu fekkee am nga looy nga naa yow sëñ ne ko sunu borom doy na sëkk te mi ngi ànd ak moom biñ ñëwee ba agsi bañ dalal sëñ fi ñu dalal sëñ bi kooku ñëw na sax di ko laa yar sëñ bi leeral ko la tax mu wax ko loola ndar googu mu am fa ab diir waaye daj fa coono yi mett nag sëñ bi lam ca daj ca jëdal sa kuru xatuuf dafa wax ne du ma ko wax ndax du ay teggin ci sama diggante sama borom may tudd coono yi te lépp nag tarbiye gu ma sunu borom doon tarbiye la li am solo nag mooy li ñuy wax ci jaar jaar si lu mu gàtt ak lu mu ñëw ñu am nañ si jàngal ñun ñun waxtu mu nekk bu ñu liggéey suñ tuba ba ab coono dal ni dañuy bàyyi liggéey boole koog di jàmbat moom nag coono yi da ko daan dolli ak gën a bëgg borom ak gën a sax ci liggéey diir ba mu fa def ba mu ñëwee lañ leen doon signaloo ñëpp xam ne duñ fa def lu bon duñ fa def dara lépp ci yow rek lañuy jëm waaye nag góor ñaa jigéen ñi dañ fa jaxasoo foofu laa gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon defe ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa féeti woon kaw nañ ko tonni te dem soo tuuri ko te lu mujj tey bu ma gisati loolu li la wax kero masaam boo xam ne ku ñu wax suñ Abdoulaye Diop Kalsaan suñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne suñ bi da ci ànd kenn ku leen naan diw sàngam demal na nga war diw sàngam demal na nga war suñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi àlltam daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal leen tegaat ci yow loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam suñ tuba moom lu waay yeewu yeewu mënoo koo nax waaye loo dof def du la nax lu waay yeewu yeewu mënoo nax sëriñ waaye loo dof def du ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci yow yow kenn mësta ñëw ci moom li ma naan suñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam mooy la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fékkul mën a dem ba ca moom nuñ koy defee loolu nuñ koy amee buñ ko bëggee am waaye bu ne da lay teg ci yoon boo ko mën a amee am na ku ñu wax suñ Alassane Dir kista bu gudd la suñ Alassane Dir daa jógee Dakar ñëw indi asaka ci sëriñ bi bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox suñ ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal na ko ba mu demee def noona daal di jëlaat ñeenti téeméer indiwaat ko ci sëriñ bi ne ko lii moom addiye la dama am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am suñ bi ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dana dem ko am mu ne ko lii may wax kay du lu xaraam ba ci njëkk mooy damaa bëgg doom ju baax damaa bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay suñ ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dana ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenu ñàq la ñuy dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ji la law def ko ci boo ci amee dem dana baax mu ne ko loolu koy mën naa ko suñ ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko damaa bëgg itam su ma faatoo dem àjjana mu ne ko da ngay seetli yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo danga tabbee dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar suñ mu ne ko da ngay seetli nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njëgg ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko suñ mu ne ko booy jaay daa am àq suñ borom yu ciy war muy àq wajur ak asaka ak sarax yu mel noonu boo ko dul génne day gaaw a bari su baree da ngay jayu su jayoo nga jeel soo jayoo da ngay jeel soo jeelee jooy soo jeeyee tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jébbulu julli joxe jannatu rek mooy feen kon moom léppam da ko daan leeral boo mësa ñoo ñëw wax ko mu teg la ci yoon daa ko ñëw ci moom ne ko man day mbàkk damay liggéey te mel ne liggéey bi damaa jigul ma bëgg nga ñaanal ma mën a am dara daa mel ne dama mënut am dara sëñ mu ne ko man ngaa bind mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko sëñ mu ne ko foddal masque ak lonk bi mooy tàllal masque lonk mu tàllal ko sëñ mu ne ko jàng ko mu jàng ko muy may sëñ mu ne ko yoonu ama boobu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbalee ñu saa soo bàyyee moy yi may yi tàmbalee ñu mu di jàmbale mu leer mu gàtt bari waane lu nit di jàmbat te mooy gu muy may yàlla moo ko waral ndax ab julit lépp lu muy def ci diggante ma borom su ko boroomam su fekkente ne yàlla nangu na ak njulitam dana ko ko wan ci alalam mbaa mu wan ko ko ci njaboot mbaa mu wan ko ko ci jëmm moo tax jullit luy def ak tooñ yàlla te gisul lu ko ko wàññ lu mu ko wàññ kooku wërta bég waaye daa war a tiit faw mu feeñ ci alalam wala mu feeñ ci njaboot wala mu feeñ ci dara loolu yëpp nañ ko xam bu baax a baax sëriñ bi noonu la daa jàngale masnaa laaj mag ñi ne leen wafaalul xayra nu ngeen koy firee ñu ne ko wafaaloo na ngeen def alxayra aw yiw suñu ne ñu koy def ñu ne ca mu ne leen wafaaloo juróom-ñaari xaraf la alxayra juróomi xaraf la juróom-ñaari cër yi lañ wax ne sax leen ci juróomi ponk lislaam yi te bu leen ko ba sax len ci juroom pompe li sante wu len ko massa wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax señ tierno ci se fekk la ba ñewé da len def ñent xaar ñen ñen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal ne yeen wa penku dama len di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi ne tek ba ca ñettal yoon ba am ko ne ko nun de xamuñu dara lu ko mëna fat lu dul lek serigne ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salu ñu tontu lool mu ne yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pen daal ne yeen wa penku ni ngeen xif xamu len dara lu ko mëna fat dul lek yeen wa soow non yeen wa salu non yeen wa gannaar non ñu ñep maasi nako waaw mbacke mu ne man ahmadou mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa jull lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara dara mënu ko fek lu jamm yalla daane man nak yalla dama denk mbalanu sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanu bammel boroma koy rabal bopam mbalanu bammel boroma koy rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fu kenn du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xolé tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxé tabbi aljana lolou kay yom na non
1: da suma nextale tek ci wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma bindé wirna kessé moy luma dégg ci mak mu jélé ci ko fekke ci téré bi sa suma bindé siwna moy lo xamni kako wax jeleul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma bindé wërna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nu ne sa suma bindé lolou moy gattal gi dagna ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala a'lam Serigne Touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu suñu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu su borom

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكدار لي ماغي نيوتي سيار دي واخنا يالا يالا نونغو نيان ييب يالا نكو يالا بوله
1: موكو مي لاج نينا يونو مريد كوتي بوكو نوتي بوكي وا يونو مريد يونو تصوف لا كوتي بوكو تي تصوف ناك داغي جايانتي جايانتي كو سيرين بو خامني ساتي تخ ني ورا جايانتي كو سيرين داجانا سي موم mo xam ci njabootu ruh la wala njabootu deret la yépp jaayante nak ngir mu mat faawu nit ki jël wër wala sëñ jàngale woon na ne aju des na ko dafe ci jël wër mo xam and nak liggéey mo xam and tëg liggéey wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wër yi ñu joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko jëlee waaw sëriñ bi de suñu borom ci lu mu jaar la ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moko jox al wirdul mahfuz wirdu woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi mu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdu yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonentu islam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na al wirdul mahfuz ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. al wirdul mahfuz daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay waxtu yi ñu tàmm bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee nodd bu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér kon mën na koo def ngekk muy julli suba bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takku saan tàbbee mën na koo def ngekk muy julli takku saan waaye waxtu takku saan tàbbi na day dem ba gee bu dee wu ngoon day dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sëmee takku saan mën na koo def ngekk muy julli takku saan mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu ñu taam mooy mu def ko balaa geeja bu dee wu suba it nag mu def ko di tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gannaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag bu nag bëgg a yor kursam di yorda muy laaj luy àtteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkku koo téye ñaari loxo mën naa indi jaya souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li ñuy dawal ci ñaari loxoom ba noppi di wërd nag na bàyyi ba féex ba noppi ca dawal ga doon sa doo wërdam ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee indi nekk na ca yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëri alxuraan yeeg tëri xasir yëpp fa la nekk ndax dana tëggeenu mu téere yee ne fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi jëm nañ ko warmaal bu boo koy teg daal bu mu doon soo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmaal warmaal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere yi xadis ni ci am nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal

liñu ñu koy wax ndax bu ci manqué julli day yàqu wala déet. Yooyu lu ñu sopp la ci julli, dañoo sopp. Boo rukkooyee ngay sàbbal yàlla, boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan, boo siggee toogi noonu lu ñu sopp. Bàyyi lu ñu sopp nag tax du tax julli yàqu. Wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki, waxtu julli daf leen nee na ñaan safari mu taxaw ngir ñu julli mu lànk, ndax dañu seen julli ci oto bi. Julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam, te bu nejee ba àgg fa mu jëm waxtu bi day jeex, te amul ci diggante bi fu mën a julle. Waaye bu dee safari bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew moom fuñ ci mënta taxaw julli daanaka amul. Kon day war ñu taxaw loo ko julli. Waaw loolu day du war, daa bokk ci sax li ñu waroon di sàrtante. Julli jotee te àgg fu ñu mën a julli ñu may leen julli. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafa defoon opération ci tànkam. Docteur yi ne ko ba amee juróom benn weer mën ngay toog di julli. Moom tàmbali woon ko te yewu ci dara nag, waaye ginnaaw bi mu am rendez-vous docteur bi xamal ko ne ko toog di baaxul ci yow. Del. Maanaam toog ci suuf di julli daal baaxagul ci yow. Nga laaj moom nu mu war a def. Waaw bu fekkee ne docteur bi ko wax loolu day docteur bu xam diine la wala bokk bu xam li julli di fekk ci diine la. Maanaam ni mu amee solo ci ab julli ba noppi mu xamal la ne lii mënoo ko ndax xëy na loral ci yoo xam ne nii bu dee toog ci suuf mën na ko dal loolu moom li saam sant ko muy lal boppam laa doraar wala doraar. Bu wéree ne daal loolu mu wax ne toog gi ci suuf baaxut ci tànk bi kon na jullee niñ ko waxee anam gi nga xam ne bu ko defee du loru te dana mën a joxe ndigal yàlla li ndax dañoo santaane ñu ragal yàlla kem nañ ko mënee. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fajar ji fan la tàmbulee. Mu ne ndax ku yeewu 5 heures te dégg góor noddu gu njëkk sañ ngaa julli fajar wala da ngay nekk ba dégg noddu gu njëkk doo julli fajar. Waaw ñaar rakkee fajar de bu déggee noddu gu njëkk sax tax ñu sañ ko ndax noddu gu njëkk ci guddi gi la bokk te ñaar rakkee fajar bala koo nit a sañee julli ñu noddu gu mujj wane ne julli suba jot na waxtu woo mooy waxtu. Kon faaw jamono yi ñu toll mooy 6h18 ci la suba di jot fii ci Touba. Kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu woo jotagut si 6h18 jotul. Kon suñu noddee noddu gu mujj ci la waxtoom door tàmbali. Waaye lu ko jot nag boo yow mën ngay naafi la ci guddi gi ndax loolu ci guddi gi la bokk. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo jiite ak julli ba ilimaan di rukkoo nag nee na jàppati bi tewoo moom sàbbal ba noppi te ilimaan siggiwul ndax mën nay wéy di sàbbal di dolli ba mat juróom wala la. Waaw lim judde dañoo sopp rek bu mu yées ñett ni wu ni mu yem ci kon fii ak ilimaanam siggiwul rek mën nay wéy di sàbbal. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jullit boo xam ne day takk ak ceen wala nee na muy takk lépp benn jaaroo te nee na jàppul ne réere tax mu di ko def luy atteb loolu. Waaw ci lislaam day jullit bu góor takkaay lenn lañ ko ci may mais benn muy bay benn jaarab xaalis boo xam ne du ëpp juróom benn gram loolu lañ ko may ci takkaay su dulloo rek daganut ci ab jullit bu góor mu di ko def. Nit ki nag su defee lañ koy tere te xam ko bakkaar la ci jële loolu bakkaar la. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku amoon ku wéré di mu dem ci ab sëriñu ñaankat boo xam ne nee na la muy jëfandikoo dolfaan mooy nee na ñaan yi cosaan yi nee na nag mu ne ko faaw da koy seetal dool koo faj waaye nee na ni muy seete nag moom lu aram la moom muy laaj ndax moom dem gëm fa dem loolu am na ci bakkaar wala déet. Waaw bu fekkee ne nee na ab ñaankat la waaye du ñaan ci alxuraan kon ci la muy ñaan benn muy faj ci ay garab ay ren yi nga xam ne su borom moo ko sàkk ñu xam ko wala mu di jabar bu dee ab jabar mu dem ci dëgganut bu dee ay ren lay jëfandikoo yi ñu xam nag nga xam ne moom boo leen boolee xooj ko naan mu amam mu faj la yooyu dagan na bu fekkee ne lor nekku ci fekkee ne lor nekku ci am ma loolu mu wax ne da koy seet moom ci anam gi mu wax ne anam gu dëgganut la loolu dëgganut ci dem waaye faj gi mu waxit sax nag bu fekkee ne leer na ko ne moom fajut kenn ci alquran fajut ci ay ren kon day jabar bu dee loolu dem ca ab jabar ngir ak wéré dëgganut ci ab julli. Wallahu taala aalam. Mbokk
mi lay neena ndax gal laaj alquran ma soko bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu deme non man ci dako takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam ku mi laaj ko xamne yaayam da nekutun julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci ma sab may di ñoom li ñi notal moy aw julit du dem ci denc ku du julit allahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw wa man nako yobbu soli ko mom waye bu fekke ne amna ay bokk diinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñoom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mur bo xamne ab école la waye da am église ci biir mais ndax buñ koy mur jul bi señ na bokk ci mur mo wa bu fekke ne jëmmi église ba day moy ciosan xana église ba lañuy wax ab école ni ci biiram bu ba japp ci gën ne am dagan ndax taxawal len seen diine la bu dé mur fa yépp ñom lañuy fay jàngalé ngir lawal seen diine la yépp jappalanté ñom ci lo xamne batil la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ndax ay julit sañ na bokku ñu ay julit mbotay go xamne dañuy def ku am xew rek ñu am lu ñu dimbulé waaw dimbulanté ci digënté ay nit dé l'islam téré ko donte bokku diine bu fekké lañuy dimbulanté ci seen walu addu la jëm waaw xeyna di seen dimbulé ci lo xamne ci seen diine la jëm dal lañuy téré waye xew ak dañuy am ak yi daa genn ñu ci jëflante di ci lablante ak di sekk aduna loolu l'islam téré wu ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne ci carte lay liggéey carte do ngulay liggéey neena lam ci am nak ndax bu la ci mayoon dang ko sañal lek wa bu fekke yow de bokko ci njabotam do kilifa demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jekke jekke rek jox la ko su wa sañu ko lek ndax khalis duñ wax ne jëmmi khalis bi moy arambaay ni ci nit jotté moy arambaam dagan alal jogi na nga xamne nim ko faggo mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doonul kiy fa ko maye fegn nako lek wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena ko yor lu upp ben soxna am ci ko xamne dafa nek bitum rew ndax liko war ci nim dekkal mo koy war ci ka nek bitum rew wa bu fekke nek nek bitum rew de ci mbirum bopam la nek nek fo kon mom melne ne mo xagn bopam yenn akam bu fekke yak fo yobbu nak dang ko wara jox akam ni ngi ko wara jox ñu defi bu tegge ak ya na ngir ne fofu ba tay fegnako waye faaw dal loolu ñu jibo la waye ku tak soxna dal ak yi nga amel soxna yépp mom nga amel soxna ci mom nak bu la teggile yeen ak yi ngir sori gum sori wala ngir nek gum ci bofum loolu fegnako tin nga ko neena muy laaje ko am ay njabot yo xamne ñi dañu am ñi amut ndax lila war ci da am njabot gi xeyna ñen ñi manal seen way wayju am ci ko xamne mënul nonu ndax lila war ci ñepp be lenn le waaw soxna ku ko yor ya ko wara yor ya ko wara dundal ya ko wara woddu ya ko wara dekkal ya wara dekk ko ya wara dekk ko lool nak mo am ay njabot du ko xañ wa may njabotit teewul yow mi borom kërëm ya ko wara dundal nit mo wara dundal soxna donte soxna soko ëpp xalis mo moko dundal wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj ena ko xamne sat yi dañ ko sonal jël alal bu bari mu gina mu wut garabuk sat ci ko xamne ko laal alal rek la ko muy laay lu atté l'islam ci lolu ha lolu di nurul ni ak jabar lay doon kon jabar lay def ci barab ba nga xamne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw lolu nak da nga doon jullu ko def ndax bëgg sammu alalam wër sa tax muy lor ñeneen ay anam yi nga xamne l'islam maye nako ngir ñu samme ko alal man na jëfëndiko yoy amma jëfëndiko ak njabar ngir ara nak da nga doon l'islam wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ni fa bi nga xamne kuko sacc ñu wara dag lu xom ñuy tollu waaw ni fa de moy rubu dinar nak lim tollol gramu or la ak sumun gramu or nak ci ni yar fi ni bu re tay ji ci
jey aduna yi man na 37,145 kon na boko ci xolé kon rubu ordinaire dana mat 41,000 yi tek tuti da ko dal 42,000 francs bis ni tay koku saccion la tok nonu ñu wara dag lu xam wallahu ta'ala a'lam.

وليت قديما في

تبين. نصيحة في السر والجهر بلا به قعد للأمام سسر يحسن.

نو وای تو بیمار سی رسم رن فت مجن خیر ورا دین مخفف مهیا کتا تو کو

يجيء كل لفظ وساعة.

يوجدوا كلها لحبي وخدمتي لمن خادني خير المقاطعة بالتالي.

أدي مكرانا كما قضى الشجرا يولي الذي منه به شكا ينشطا.

يسار النبي فيها خفايا للاستداء عليه سلام الله كافي.

وصحبي في الحال والمال وجنب جاه العظيم كله بركة وخير.

يلا ويا من خان لي حبك ما حبي حبيبك الذي

الملك والملك

وصحبي في العلي والمالي واليهود يفوق كل حين وعندك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديل سنو اغيين سي سنو يوبلو سوبو بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك سي وقتو وي سي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك مباخم سي ميكروفون بي سين بوكوم دارا سين طالبي بابا كارلو kaddu gi di bayiko fi ci seen radio Njarem FM lekklo ci ak qasid online Touba Monde te nek fi ci Touba Mila technique Baye Fall Thiam ñu am mbekté lool de swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñi ngi koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabar taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fina bi jahil qadim deni sunen ak yeen sunu yobul suba biñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katano yalla subhanahu wa ta'ala ak baaxam nongi ya dagaan bu baax mu delu ñu dolli ñu yando jaamu te jaamu dekk ñun da waxtu nek yalla yalla ñu xey ci jamm joju ñu diko jamm yalla ndax dañ sax jamm barab na tax jamm sax ci barab bu man di doon di leen ndokkel baaxa baax ci suba ci di leen ñaanté sakku tamit ci yeen ñaan waxtu nek di ñaan yalla boole ñu jéggal boole ñu yéeram boole ñu sutural ci daaje ñol makka barke wër wu tedd wi ñu ci digënté bi yépp nak daaje ñol makka bu lele so tay tom biñ bëgg fatlenté ak yeen rek modi tombu wakilu wakilu nak bokk yi moy bayé sa bop yalla gina bo défé sabab yi ko war def sa digg ak yalla ba nak té lool moy doxlé téggine digënté jambi ak boromam ndax yalla du def lenn luddul ci kaw sabab donté man na lepp ci luddul sabab loolu sëriñ bi rek boy gëssu ay bindam dang ko ci fekk di ñuy wax naan yow mi nga xamne yaay joxe te du and ak sabab loolu ay tag la ay kañ la mom dem yalla ji ko seen doon defal waye liñ meena xam te baaxoko xam muy aada moy sabab moy tax nga ag ci jëf tay moy tax ñu wax na rafetal nga teggeen digg ak sa borom loolu nak buñ waxe tawakkul te moy buntu borom bi tabarak wa taala limi tek rek moy limi tek rek moy kenn ko ci nek nga xamne mbollem xam xam ba xam xam buntu la bo xamanteni mi ngi jëm ci sammu waye sammu jeexit buntu la bo xamne mi ngi jëm ci deddu aduna waye deddu ba deddu jeex mi ngi jëm ci buntu bo xamanteni moy buntu wakilu té lolou bo démé ci mbindum sëriñ bi radi Allahu ta'ala ni mu ko xati wolof noni la ko yaxalé ci arab tambulé ci al ilm babu kullun lil wara ba aksi fi maksi lolou nak kon dañ ci déggé né kon diiné jëp diiné jang la ba xam wayé ko xam tamit nga samonté ak ak yalla yi samonté ak ak mbindé fi samonté ak sa jëmi bop ci li ngay jëf ak wax ak yéné waye bo noppé nak aduna ji yalla tek sa loxo jaarale ko ci jola xam xam wala alal wala daraja wala lu manti doon ci yalla may ci aduna ñeel nit nga dëddu ci aduna te moy nga bañe yeb na yaangi ak mom ndax yoy kat yeb ma lim am gi ay ndax yalla koy maye waye kene lay ay nak waxtu bi nga yegge ne am nga ko wala doon nga ko lool lepp nak su weso mo lay yobbu ci buntu baye sa bop borom bi tabarak taala nga xamne do am ikhtiyar lu yalla dogal rek mu neex la te ñooñu yalla tag na len ci alquranu karim ñi nga xamne bu yalla ku yentem tanne duñu am luñuy tan ñoom ginaaw tanu yalla ak tanu yentib dañ ci day teunku ñooñu alquran amna fu wax na fa lañ jëm yalla nañ ci yalla boole wakilu nak li tax mo am njariñ am solo moy yalla daf ko
boole waale ci juróom ñi nga xam ne ñoo ay way gëm yàlla dëgg dëgg dëgg fi mu wax ne innamal muminuuna allazina iza zukkirat, ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi daal duñu ñenn ñenn ñenn ñu mooy ñi nga xam ne bu ñu tuddee yàlla seen xol tooy, bu ñu jàngee alquran mu leen ak waar ba noppi ñoom dañuy julli waxtu yi di ci taxaw ci waxtu wa, ba noppi dañuy dépensé alal ci yoonu yàlla. Juróomeel mooy dañuy wakkiilu seen borom tabaraka taala. Boo demee ci aaya ji ci muminu noonu la ko waxee suma juumut. Wakkiilu it int yàlla Muusa jàngale ne ci lu am solo. Xam ngeen ne bi ko yunt yàlla soin bu di sàmmloo, te xam ngeen sàmm li mu tekki mooy fexe ba du réer, fexe ba du ruur, boo dikkee amul pay. Su réeree ñu laaj la, bu ruuree yaay fay, waaye ki ruur moom du fay, ndax kenn mësta dégg jur guy fay ruur, waaye borom juum mooy fay am ruur. Mu dem nag ba ci digg àll bi nelaw dab ko, mu jaaxle ndax nelaw ci nit la bokk munta ñàkk, waaye ba yu njore tamit tiliyaan ci àll bi te ndénkaan la, sàmm na ba mucc na ci ruur, waaye mucc na ci réer. Mu des nag beneen ruur boo xam ne ndeng ment mën naa saraxlu dikk lu mu ngi tilli lekk bëy wala xar, mooy xala ba yàgg daal mu jël lépp defal la ko ci yàlla te mooy wakkiilu gi ma doon wax léegi. Daal na yàlla li may xalaat yépp yaa ma gën a xam, yaa xam ne sama xel, te yaa boole ñett muy qudratu ak irada ak machia, te looy def ci loolu koy defee. Kon nag yaa ma gën a xam ne sama xol maa ngi ni jur gaa ngi nii. Wax nañ ne ci la daal di gëgënoo aw yetam daal di tëdd yëf nit dab ko mu daal di nelaw, waaye li lay xamal ne def li nga war def lépp ba noppi bàyyi sa bopp ak yàlla, ndax boobu it fekk na mu def li nga war def lépp mooy dajale na jur gi, wër ungal na leen wala wërale na leen dara, tëdd ci seen wet door a bàyyi boppam ak yàlla ak jur gi. Bi mu yeewoo ci rek gis benn tilli ma nga yor aw yetam, xar mu bëgg a seq rek sari mu delloo si ci biir, bëyu bëgg a sari mu delloo si ci biir. Lu ko ko may def asbaab yi ba noppi nag bàyyi boppam yàlla. Moo tax yàlla tagg juróom ñooñu ma wax ci alquran boole ca ku wakkiilu ci yàlla. Wax feneen ne képp ku wakkiilu ci yàlla dana fekk yàlla doy ko sëkk ab isnaat. Kon nag nañu yàlla dimbale bu baax baax bañu wér suñu mbir ci yàlla te bañ ko wér ci doomu aadama, ndax gàttum xel mi ngi yem ci alxaaliq nekk fi nga dem ci maxluux di ko yen sa mbiri bopp, te mën naa am ka nga ko yen sax mbirum boppam jaaxal na ko. Loolu li ma ci joxe rek mooy lu bari ñaari bu ñu waxee rek ñu ne état état, te fekk jëmmi état sax moom boppam da koo jaaxal xamul fan la jëm. Kon nag wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تكي لخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ دغال ناصي اب جوليت موي دم دي فيتلو ولا مو ويري دي دم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لم ديو سي فيتلو دي موي ني فيت يرامم خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يرام وي اك جومتي اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gërem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit diko def lolou lañuy tuddé kahana té yërmti ay salam non nak dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou lu mata moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xel wala melawa ndax ndox mom dara man laab waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndox ma meuna tuta laabal luzur muy ab teen bu nekk dekkub Allah nga xamne mom moytu ko day jafé ay bu sun barab yi nga xamne manis na sahaba ndokh mi xobi garab bu ci dug kon buñu sagane ba xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndokh mo na ko labal wallahu ta'ala mbok mi la neena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am am fexé ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlu sunnati wal jamaa tek borom fu ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexé ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu degeerut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu degeer motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxati nit wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set ay bimu toge ab diir neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ab diir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fiek matul fukki fana girom bu fa gisate bax day japp ne dara du ndek je mo setu gudon bu fakke nak bim fete ak bim ko gisate man na fukki fana girom man na donat bax ndax dañi wax ne ak la digenté mbeur ak morom ma du yes fukki fana girom bu xasamat fukki fana girom rek man na don gen bax kon bu gisé bax wala mu gis deret man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gise lu yes luy genn mu xam ne kon mi genn kon julli waru ko waye su gise mu fendi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ na na kuy werdu werdu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jamm sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak faral la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farafa ci jallna kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale yobbe waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu barké da ko laajon lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale yor dem waye waxtaan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugal ko ci biir yu duma xosam wallahu ta'ala bokku mi laaj
1: bayit wi nekk ci wakaan haqam nee na mu gis ci ay nusax yu wuute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yoo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima maalisi wal kulli yakuffu dhalama. Yooyu di ñaare sëriñ bi moo ko daan farasi def, dana taalif ab qasida ba mu yàgg mu am yum ca defaraat waxee ko neneen. Moo tax yu ci nekk rek yooyu yëpp mën naa wér, mën naa jàpp ne yëpp ci sëriñ bi la bàyyi ko. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne daf fàtte woon na julli timis ba yooyu jotee mu julli ko, julli suba, julli tisbaar, julli takusaan, ba muy julli timis ca ëllëg sa la door a fàttaliku ne julli wutoon timis démb nu muy def. Bu fekkee ne ci biir julli timis gi la ko fàttaliku te amu ca lu mat ñaari rakka, maanaam ci rakka bu njëkk la nekk wala rakkab ñaari bu fasoogut fàttaliku ko day dagg julli la fay timis ja weesu door a julli timis ci teew. Bu julli woon timis ba sëlmali door koo fàttaliku day fay timis bu nappee doora dafay timis jam faatoon, bu nappee baamuwaat nag timis ci teew yi bu fekkee ne waxtoom jeexagut. Waaye julli ci diggante bi moom nga xam ne seen waxtu jàll na te julli woon na leen duleen fayaat duleen baamuwaatee ci. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na wërsëg ñuy wax naan ku ko def sa wërsëg dana dolliku, te mu mel ne yàlla suñu borom bind na kenn ku ne wërsëgam dolliku googu nan lañ koy dégg. Waaw loolu de borom xam-xam wax nañ ci ay waxiin ay wax bokk na ca ne dolliku barkeel la. Nit mën naa am wërsëg te du barkeel, ñu ne bu defee nangam nag dana tax wërsëgu barkeel ba mën caa jariñu loo xam ne bu dufutoon loola wërsëgu du ko jariñ loola. Mën nañ caa jugalit yokk nga xam ne yàlla mi bind jàmm bi moo ne wërsëgam mën naa doon lii, mën naa doon lii, mën naa doon lii. Su defee lii nag ci lay àgg fële ani mel ne am ñetti xeeti wërsëg yàlla dogal ci moom, benn bi ak lu mën a xew dana fi jot, bi ci des nag day def nangam ak nangam dootu caa jot jëm noonu. Looy lañ wax ci ab ajal ab dig yàlla nopp na ci digg yi, waaye am na yu sax ne ku koy def dana def ab dig yokk. Waaw mu ñu ne dig bi yokk bi mooy barkeel dund gi barkeel la. Waaw ñu ko firee it ne jaam bi daa am dig boo xam ne moom faw bu agay ci lay faatu mënu ko weesu mukk. Waaye am na nag ay dig dox ci diggante bi yoo xam ne ay jëf yu baax mën na ko caa musal, ay jëf yu baax mën na ko caa musal. Loolu la ñuy dégg xaris bi wax ne ku bëgg yàlla tàllal wërsëgam yeexee ab diggam nay jokk ak mbokkam. Diggit yooyu la ci borom xam am na mën naa doon yeexee ab dig ci barkeel dund gi yokk wërsëg ci barkeel wërsëg bi, mën naa doon jëmm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig, dig boo xam ne moom du ko weesu, am wërsëg boo xam ne it ak lu mën a xew dana ci jot, waaye am na wërsëg boo xam ne jokk mbokk mooy tax mu jot bu ko jokkul ci jot. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dañoo mirage seen mbokk, nee na séddale alal ji ay saam, nee na saam bi ñu féetale woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir muy laaj atteeb xaalis boobu. Waaw bu leeree ne seen wayjur ka faatu, seen kilifa ga faatu, kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miraas. Kon dafa mel ne dañ doon miraas am ca alal ji luñ gisut. Kon bu feeñee ne ci benn saam kooko yéeree lañ ko jox, waaye joxuñ ko xaalis boobu. Kon xaalis boobu dañ ko war a génne miraas ko kenn ku ne am ci wàllam. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tegi. Lim wax nag leerutu man, xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraa'ul muslimina al jannata qabla al aghniyaa'i bi nisfi yawmin. Ma riwaay bu ko waxee inna fuqaraa'a al mu'minina yadxuluna al jannata qabla aghniyaa'i bi nisfi yawmin wa dhalika 500 am. am na beneen waaye boo xam ne it imaam muslim nettali na ko, waaye daa wax ne inna fuqaraa al muhaajiriina yasbiquuna al aghniyaa yowma al qiyaamati bi 40 xarifan. Ne leen jiitu aljanna. Maanaam xadis yooyu wax daal ne way ñàkk yi julit ñu ñàkk ni danañ jiitu aljanna way woomal yi
0: lu mat genn wal bis te moy juromi temere ndax bis bisu penc jinni at la tollo da lañ jito ñu yal jann liko borom xam xam bi tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ba bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabal jann mo gëna gaaw way woma li nga xamné faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aje la gi dina ben hadith bu deugal lool ne yu dessal na taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñafay dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak dugguñ kon dañuy lejjit di seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabal aljanna foko raw yi nak amuñ alal duñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jur da yombale jëti wallahu ta'ala a'lam mokumi lañ neena goor go xamne buy xalat jigen da am dox muy genn ci mom waye ne nak du geñu ni man ni di geñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid wala man ni muy la da xam sang war na ci wala deet waaw man ni yo masjid bokku man ni mo buy genn day geñu and ak banex buñu xam bu fekke dafa genn ci nit and ak banex bi mu baxu andal sang war na nit bu dé masjid nak japp lay waral ak raxas sa bes fekke man ni yu da genn te andut ak banex mba bok andut ak banex bi baxu andal ni gi ko aw yaramam di xasan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxoso won ak saxana masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxase japp lay waral way du waral sang wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaaw ba mu julli su boba julli tisbar pour ko fatlikou muy laaj atte lola bu fekke ne du bis boba wessuna de tisbar bis boba wessuna da ngay fay rek geyja nga fatom ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi nga ko fatle gono moy di nga julli tisbar bo nopi te tisbar ji waxtom jeexagul kon bo faye geyja bo nopi nak dañuy sop nga bamu wat tisbar ji nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak bu genné nit ci diiné kon nek ku dëng la fasikh la dé islam xamantane ko fekk ñu ko def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba tok mu japp mu gëm né lu dagal la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé ni lu haram la te amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax ni li ñu nan arab na arab te gëm ko koku ak kefer lu mom bu fekke day ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul biko daf lolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañu ray ko duté ab julit ray lañ ko dafa liñu defal julit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basan go xamne ñet nit ñoo ci xat neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal neen doon jeggi far gis ak basan gu lew mu seug diko far ginaaw mu jaxaso ne mu kabarat muy laaj atté bi lu mu def xass kabar du julli kenn waxul na xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa na fa dugg fa xajit na taxaw ci ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wërse ne di bo xamte kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jëratut muy bayyi xel kenen ko ñew loolu mu def nak jeggi ay pé seug di far loolu jëf la te jëf ju bokku ci jullu nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ne dox na jéggu seug na sigi wa loolu nak jëf ju bare day yaq ci day yaq jullu ga kon liko war moy julli bako yakuna da wara dag julli yo kabara dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ku xass kabara ci di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew du dug ci mom mo wara ligenti num daf ba dug ci fatay bu fekke xajna fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew benne mu xaj ci fatay ci xamna fu mu xaj dana ko dug xaju ko mu jokk ci yenen fatay sos senen fatay di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci li ñuy saxé sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aajo wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta bon nga xamné ni ngi koy kam koy jox anam gam koy lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seen wo ci lum lay fay ëlëk seen wo ci daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seen te kim koy jox xam nga ne aajo wonako ni ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ni mom lañu wara saraxé waye lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi sarax it moy ko aajo wo ko aajo wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sax da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyn li mota moy rek moy sarax mom amut couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisi sarax ngir yalla moy lepp lo jël lu am jariñ gis ko ko aajo wo nga jokk ko ngir yalla moy sarax